Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. În prezent, monumentul istoric se află într-un proces de degradare, iar o porțiune din tavan s-a prăbușit. Palatul Regal urmează să intre într-un proces de expertizare și pregătire a etapelor de restaurare, finanțat prin acordul cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Polițiștii din Megidia au organizat o acțiune pe linia verificării modului de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la creșterea animalelor. Acțiunea a avut loc în localitățile Cobadin, Conacu și Negrești și a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și Direcției Sanitar-Veterinare. Au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 5 ferme de animale. În urma controalelor au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 44.000 de lei. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Programarea se realizează online, iar documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate.

Ora 7:05, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit și astăzi pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Meteorologii anunță o ameliorare a vremii în toată Dobrogea începând de astăzi. Deși temperaturile cresc ușor, vremea se menține rece pentru jumătatea lunii mai. Astăzi cerul se va prezenta variabil, vântul va sufla moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse undeva între 16 și 20 de grade în funcție de regiune, iar minimele nocturne scad iar sub 10 grade, nu cu mult, dar în orice caz este neplăcută, până la 7 grade mai exact, mai scăzute decât normalul date din calendar, ne spun chiar meteorologii. Pe litoral avem cer noros și o maximă ceva mai modestă, doar 17 grade din păcate. Mâine vremea continuă să se încălzească pe final de săptămână, tendință ce se menține și sâmbătă, când avem o maximă anunțată de 24 de grade, dar și ploi. Din păcate. La malul mării soarele va fi scump la vedere, mă rog, e deja de prea multă vreme scump la vedere, ne arată așa câte o rază când are el chef. Mercurul din termometre nu va trece de 19 grade, deci un final de săptămână, da. După cum știți, municipalitatea are început programul acela mult așteptat de constanțeni și de turiști, Tomis Pietonal, încă de weekendul trecut, a fost prima ediție din acest an. Va continua pe tot parcursul verii, dar vremea nu pare să țină absolut deloc cu cafegii și cu cei care își doresc să-și petreacă un weekend frumos în aer liber, pentru că nu mai frumos nu este, autor să ajungă să bea americano. Dacă știți, americano este cafeaua cu foarte, foarte mult lapte, că habar n-am, americanilor nu le place cafeaua tare, așa că își toarnă apă. Așa pățesc și cei care vor să bea o cafea în acest weekend pe Tomis. Ori să adauge foarte multă apă de ploaie în ceștile de cafea, din păcate. La această oră, la Constanța, se înregistrează 11 grade Celsius și cam stă să plouă.

0: Sky FM.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Este o zi foarte interesantă în care ideile mici pot aduce rezultate mari. Acele idei salvatoare pot veni de unde te aștepți mai puțin. Taur. Totul devine intens, inclusiv reacțiile tale față de orice informație nouă poate să apară și o surpriză plăcută în anturajul apropiat. Gemeni. Se poate vorbi despre un câștig, inclusiv financiar, șansa acestei zile vorbește mai mult despre accesul la informații privilegiate. Rac. Vei avea cu siguranță un avantaj care vine din relația cu o persoană specială, este importantă să înțelegi contextul și valoarea informațiilor pe care le primești. Leu. Ai acces la informații secrete pe care foarte puțin le au, ceea ce îți oferă un avantaj strategic, inclusiv pe plan profesional. Fecioară. Ai de ales între a te bucura că reușește să rezolvi câte ceva și a fi nemulțumit de faptul că rezolvarea nu este dusă până la capăt. Balanță. Gândul cel bun apare după ce trece furtuna. Poți descoperi o cale complet diferită de abordarea unor probleme dificile. Scorpion. Astăzi apar rezolvările dorite de tine, dar nu așa cum le-ai gândit. O alegere foarte bună ar fi să accepti ceea ce ți se oferă. Săgetător. Rezultatele obținute prin muncă sunt o sursă de bucurie și de idei bune care vor da roade pe măsură. Capricorn. Te afli într-o perioadă în care e foarte multe de învățat, modul în care funcționează familia. La finalul acestei perioade vei vedea restricțiile din trecut ca fiind firești. Vărsător. Se rezolvă o problemă de la muncă și asta duce la rezolvarea unei probleme de acasă sau invers, oricum ar fi, este bine. Pești. Primești semnale pozitive din anturaj, poate chiar de la persoanele de la care așteptai anumite gesturi frumoase în această zi.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
9: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România va beneficia de o alocare de peste 596 de milioane de euro pentru noua perioadă de finanțare a granturilor dedicate spațiului economic european și granturilor norvegiene după semnarea memorandumurilor de înțelegere cu statul scandinav, Islanda și Liechtenstein, fondurile urmând să susțină programe din domenii precum tranziția verde, inovarea, coeziunea socială, consolidarea instituțiilor democratice și cooperarea bilaterală. Ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru, din partea Guvernului României, ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei Espen Aide și Fredrik Jonsson, ambasadorul Islandei acreditat pentru România, au semnat ieri în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Victoria memorandumurile de înțelegere care stabilesc noua perioadă de finanțare a acestor mecanisme. România își continuă parteneriatul strategic cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin noile granturi ale spațiului economic european și norvegiene. De la aderarea la aceste cadre de cooperare, țara noastră a beneficiat de finanțări nerambursabile în valoare de peste 1 miliard de euro. Acești bani nu au rămas pe hârtie, ci au ajuns acolo unde contează cu adevărat, au îmbunătățit viețile oamenilor, comunităților, școlilor și instituțiilor. Același rol, la fel de important pentru noi, vor avea și noile granturi în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, a declarat ministrul Dragoș Păslaru. Conform acestuia, la ceremonie au participat reprezentanții instituțiilor române implicate, precum și peste 40 de reprezentanții instituțiilor partenere din Norvegia și Islanda, care vor contribui la implementarea programelor de finanțare. În cele trei perioade de programare derulate până în prezent, România a beneficiat de aproximativ 1 miliard de euro nerambursabil, se mai menționează în comunicat. Semnarea noilor memorandumuri de înțelegere cu alocare de peste 596 de milioane de euro deschide practic procesul de accesare a fondurilor pentru noi programe și proiecte cu impact semnificativ și de durată, precizează sursa. Vor fi finanțate programe în domeniile esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung, domenii în care valoarea adăugată a expertizei statelor din cadrul spațiului economic european este deosebit de relevantă, tranziția verde și acțiunea climatică, inovarea, coeziunea socială și culturală, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept și cooperarea bilaterală, intervențiile convenite de statele donatoare și România urmăresc atât continuarea și dezvoltarea rezultatelor obținute prin finanțările acordate anterior, cât și pilotarea unor măsuri inovatoare, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sprijinul pentru consolidarea societății civile va continua, de asemenea, să reprezinte o prioritate importantă a acestor granturi. Programul dedicat societății civile va fi gestionat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, selectată de statele donatoare, printr-un proces competitiv derulat în acest scop, deci măcar aici ne putem sta liniștiți că nu va fi pe pile, întrucât nu facem noi licitația, fac Islanda, Norvegia și Liechtenstein. Granturile reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în întreg spațiul economic european și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele beneficiare și statele donatoare. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza acordului privind spațiul economic european, care reunește statele membre ale Uniunii Europene plus aceste trei țări, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, care în mod normal nu sunt membri ale Uniunii, dar sunt parteneri egali pe piața internă.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au făcut ieri percheziții domiciliare la procurorii Gigi Ștefan Valentin și Teodor Niță. Totodată aceștia au descins și la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Au fost puse în executare 13 mandate de percheziție și s-a dispus efectuarea cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție comise în perioada 2025 și 2026. În cadrul acțiunii sunt vizate mai multe persoane față de care există suspiciuni privind implicarea acestor în activitatea infracțională investigată. Teodor Niță deține funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Gigi Ștefan Valentin a fost procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar în prezent este procuror în cadrul aceleiași instituții. Săptămâna aceasta au loc evaluările naționale pentru elevii claselor a doua, a patra și a șasea. Astăzi se desfășoară proba la matematică și explorarea mediului. Evaluările naționale pentru elevii din clasele primare au fost introduse în urmă cu 10 ani, iar reprezentanții Ministerului Educației spun că acestea au rol orientativ și urmăresc identificarea nivelului de dezvoltare a competențelor de bază ale elevilor. Florin Goidea și Emilia Georgeta Țuțui sunt propunerile Consiliului Județean Constanța pentru Consiliul de Administrație de la Societatea Drumuri Județene Constanța. De asemenea, o altă propunere este Alexandru Butiseric, președintele CJC Florin Mitroi, urmează să inițieze proiectul de hotărâre pentru votul consilierilor județeni. Ulterior, proiectul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare pentru a primi votul consilierilor.
3: Meci de totul sau nimic, de a rămâne în Superliga sau de a retrograda în eșalonul secund. Este meciul decisiv pentru Farul Constanța dacă va rămâne pe prima scenă fotbalistică al țării. Luni 18 mai, de la ora 20:30, Farul va întâlni pe ultima clasată Metalo Globus, echipa care este deja retrogradată. Meciul contează pentru ultima etapă din turneul play-out a competiției interne. Partida va avea loc pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. S-au pus deja în vânzare biletele pentru acest meci decisiv, cu prețul cuprins între 20 de lei la cele două peluze, până la 80 de lei la tribuna 0.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17 grade. 11 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky Focus Matinal.

un program național amplu dedicat creșterii siguranței publice și îmbunătățirii intervenției în situații de urgență a fost lansat ieri de către Crucea Roșie Română și Napier Rock Castle. Inițiativa urmărește instalarea de defibrilatoare semiautomate externe în spații publice din întreaga țară pentru a reduce timpul de reacție în caz de stop cardiorespirator. Primul defibrilator din program, dacă țineți minte, fiindcă am mai avut o etapă și anul trecut, a fost montat în incinta Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, în capitală. Mai există și alte dispozitive. De asemenea, urmează a fi montat la unul la Palatul Parlamentului, un altul la Spitalul Clinic Olțea și altul la sediul central al Crucii Roșii Române. Programul va continua cu instalarea în total la 22 de astfel de dispozitive în București, dar și în spații publice din țară, printre care și Constanța. Ultimele defibrilatoare din acest program urmând a fi instalate până la finalul lunii, conform sursei. Inițiativa are ca obiectiv principal salvarea de vieți prin reducerea timpului de intervenție în cazuri de stop cardiorespirator, unde fiecare minut este esențial. Accesul rapid la un defibrilator poate crește semnificativ șansele de supraviețuire până la sosirea echipajelor medicale specializate.

0: Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei.

0: Dar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 14 mai. În anul 1643, la doar 4 ani, Ludovic al XIV-lea devenea rege al Franței. În 1727 se năștea pictorul britanic Thomas Gainsborough. 1859, Austria restabilea relațiile diplomatice cu Principatele Române Unite, recunoscând astfel în fapt dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn și al Moldovei și al țării românești. În anul 1923 murea Jacques Elias, bancherul de origine evreiască, din a cărui donație s-a construit de la zero Spitalul Bucureștean, care astăzi îi poartă numele. 1944 venea pe lume cineastul american George Lucas, creatorul seriei Star Wars. 1955, prin pactul de la Varșovia, se înființa Alianța Defensivă a 8 state comuniste. 1957 murea scriitorul Camil Petrescu, apreciat pentru operele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procust, Jocul ielelor și Suflete tari. În 1969 venea pe lume actrița Kate Blanchett. 1981, Dumitru Pronariu zbura în spațiu la bordul unei navete Soyuz. În 1984 se năștea antreprenorul american Mark Zuckerberg, cofondator al rețelei de socializare Facebook. În 1998 încetea din viață cântărestul american Frank Sinatra, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului trecut. 1998, NBC difuza ultimul episod al sitcomului Seinfeld. 2015 încetea din viață muzicianul american B.B. King. În 2017 Emmanuel Macron își prelua mandatul de președinte al Franței și tot în 2017 încetea din viață actrița Tatiana Yackel.

Federația Română de Triatlon și Clubul Sportiv Municipal Constanța, cu sprijinul autorităților locale, organizează una dintre cele mai importante competiții de triatlon din țară, cu probe pentru sportivi de elită, amatori și copii. Astfel, la finalul acestei luni, pe 30-31 mai, adică sâmbătă și duminică, Piața Casino din Mamaia va găzdui întrecerile Hero Mamaia, la care vor participa peste 800 de sportivi din 15 țări. Se va concura la înot, ciclism și alergare, iar premiile vor fi la campionatul național de sprint pentru locul 1, 2000 de lei, locul 2, 1500 de lei și locul 3, 1000 de lei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, Poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Au avut loc percheziția seară la sediul Oficiului Județean pentru finanțarea investițiilor rurale Constanța. Directorul instituției, consilierul județean Daniel Learciu, a declarat pentru postul nostru de radio că nu știe de ce au fost efectuate perchezițiile și a precizat că au fost căutate mai multe documente. Daniel Learciu se află în această perioadă în concediu. Procurorii parchetului general au efectuat aseară percheziții la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și la domiciliul procurorului Teodor Niță. Amănunte despre descinderile desfășurate de procurori aflăm de la procurorul Teodor Niță.
3: Au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedura, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau acela de interes operativ, nu există nicio formă de acuzație, chiar e foarte bine că s-a întâmplat așa, pentru că au venit, au verificat, au plecat. Nu știu decât că se fac cercetări pentru chestiuni care nu au nicio legătură cu mine, de aceea lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă, nici măcar martor nu sunt. Este o chestiune, s-au verificat existența sau non-existența unor acte, documente, s-a constatat că nu există așa ceva, deci ca atare să fie limpede. Nu sunt nici martor, sunt ca orice cetățean al României, persoană care a fost verificată, s-a terminat verificările și nu s-a fost la drumul lor. Nu sunt citat, nu sunt acuzat, nu am nicio legătură.
2: Procurorul Teodor Niță. Secția ORL din cadrul Spitalului Județean Constanța a fost dotată cu un sistem laser pentru intervenții minim-invazive. Laserul permite realizarea unei intervenții ORL de mare precizie utilizate în tratamentul afecțiunilor laringiene, în chirurgia amigdalelor și faringelui, în patologia nazală și în alte intervenții complexe din sfera ORL. Acesta oferă precizie superioară, risc scăzut de infecții postoperatorii, recuperare mai rapidă și confort crescut pentru pacienți.
4: Veteranii echipei de fotbal Farul Constanța, Ionuț Lare și Denis Alibec fac un apel către suporteri echipei de pe litoral pentru meciul decisiv cu Metalo Globus, meci care va avea loc luni 18 mai de la ora 20:30. Farul va juca împotriva ultimei clasate. Din păcate, formația pregătită de Flavu Stoican are în continuare probleme în alcătuirea unei echipe competitive. Fundașul Gustavo Marins și mijlocașul Ionuț Vână au șanse să revină lotul de bază. Din păcate, Alexandru Gonciar nu va putea evolua în această confruntare, iar fundașul Luca Pellegrini își continuă perioada de recuperare după fractura de tibie suferită la meciul cu Petrolul.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17 grade. 12 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Județul Constanța beneficiază de 38 de proiecte de mediu finanțate sau menținute în derulare în urma intervenției Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Dintre acestea, 28 de investiții care pierduseră finanțarea europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență din cauza că nu respectaseră termenul limită, vor continua prin administrația Fondului pentru Mediu. Potrivit Ministerului de Resort, proiectele transferate de la PNRR către AFM vizează investiții importante pentru mai multe localități din județul nostru. Este vorba despre centre de colectare cu aport voluntar în municipiul Constanța, dar și în Băneasa, Valului Traian, Albești, Castelul Chirnogen, Negru Vodă, Pantelimon, Rasova, Gârliciu, Crucea și Lumina, precum și despre insule ecologice digitalizate în Constanța, acelea pe care le așteptăm de nu știu câți ani. Cele care au fost deja montate, știți că nu sunt accesibile din cauza că nu a fost achiziționat și softul care să le opereze să poată fi deschise, dar și în Murfatlar, Hârșova, Ovidiu și Mangalia. De asemenea, finanțarea prin AFM va acoperi și centrul integrat de colectare prin aport voluntar din municipiul nostru, sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în Topraisar, Mihail Cogălinceanu, Horia, Peștera și Mircea Vodă, dar și un proiect de infrastructură de apă și canal în comuna Mircea Vodă pentru zona de est și localitatea Satul Nou. În paralel, alte proiecte de mediu din județ se află în continuare în implementare directă prin PNRR. Printre acestea se numără insulele ecologice din Năvodar, Megedia și Negru Vodă, centrele de colectare cu aport voluntar din Nicolae Bălcescu, Dumbrăven, Hârșova și Limanu, precum și proiecte pentru gestionarea gunoiului de grajd în Grădiștea, Albești și Costinești. Ministrul Mediului, Diana Buzoian, a declarat că transferul unor proiecte către AFM are rolul de a proteja investițiile începute și de a direcționa finanțarea către proiectele care mai pot fi realizate la timp. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului AFM pentru anul 2026 a intrat în consultare publică la sfârșitul săptămânii trecute și este în derulare și acum. La nivel național, investițiile finanțate prin Ministerul Mediului, fie că sunt prin PNRR, fie că sunt prin AFM, inclusiv cele gestionate de autoritățile locale și de beneficiari privați, au o valoare totală de 10 miliarde de lei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei Campionii Școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii Școlii powered by Shellco!
3: La Metro, în perioada 13-30

0: Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Au avut loc percheziții aseară la sediul Oficiului Județean pentru finanțarea investițiilor rurale Constanța. Directorul instituției, consilier județean Daniel Leacu, a declarat pentru Postul nostru de radio că nu știe de ce au fost efectuate perchezițiile și a precizat că au fost căutate mai multe documente. Procurorii parchetului general au efectuat aseară percheziții la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și la domiciliul procurorului Teodor Niță. Secția ORL din cadrul Spitalului Județean Constanța a fost dotată cu un sistem laser pentru intervenții minim invazive. Laserul permite realizarea unei intervenții ORL de mare precizie. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța îi invită pe cei mici să descopere farmecul vechiului Tomis printr-o serie de ateliere creative și interactive organizate cu prilejul Zilelor Constanței, evenimentul Redescoperim Tradiții și Devenim Creativi, orașul în antichitate între joc și poveste, va avea loc joia viitoare, pe 21 mai, la sediul muzeului din strada Arhiepiscopiei numărul 7. Copiii cu vârste între 5 și 12 ani vor putea afla cum arăta orașul antic Tomis în urmă cu aproape 2 milenii prin activități care îmbină joaca, imaginația și descoperirea patrimoniului. Organizatorii primit o incursiune captivantă în lumea antică prin experiențe artistice inspirate din viața și simbolurile cetății de odinioară. Unul dintre momentele speciale ale evenimentului va fi prezentarea în premieră a filmului de promovare dedicat cetății Capidava, realizat de muzeu în parteneriat cu Imago Studio și cu sprijinul Consiliului Județean. Documentarul utilizează tehnologii vizuale moderne și reconstituiri istorice. În cadrul atelierelor, participanții vor recrea incinta orașului antic Tomis prin compoziții inspirate de arhitectură și simbolurile cetății. De asemenea, atelierul de modelaj în lut și ipsos le va oferi copiilor ocazia de a experimenta tehnici simple de modelare și de a realiza obiecte inspirate din lumea antică. Activitățile se vor desfășura, după cum am spus, joia viitoare, 21 mai, între orele 10 și 14, iar participanții vor beneficia de toate materialele necesare. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au făcut ieri percheziții domiciliare la procurorii Gigi Ștefan Valentin și Teodor Niță. Totodată aceștia au descins și la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Au fost puse în executare 13 mandate de percheziție și s-a dispus efectuarea cercetărilor pentru săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență și corupție comise în perioada 2025-2026. În cadrul acțiunii sunt vizate mai multe persoane față de care există suspiciuni privind implicarea în activitatea infracțională investigată. Teodor Niță deține funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Gigi Ștefan Valentin a fost procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar în prezent este procuror în cadrul aceleiași instituții. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătar. Abonații din cartierul Coice au rămas fără apă la robinete astăzi până la ora 22. Măsura a fost luată pentru executarea unor lucrări de reabilitare. Sunt afectați locuitorii din perimetrul delimitat de strada Ion Roată, strada Dumitru Marinescu, strada Dreptății, strada Dezrobirii, strada Soveja, strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea, strada Frunzelor, Partizanilor, Poporului, Ion Roată, cu străzile adiacente și punctele termice aferente. La finalul operațiunilor, furnizarea apei se va relua progresiv în zonele afectate în funcție de topografia rețelei și consumurile înregistrate. La reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de turbiditate sau culoare și se recomandă evitarea consumului și folosirea apei doar în scopuri casnice până la limpezirea completă.
2: Meci de totul sau nimic, de a rămâne în Superliga sau de a retrograda în eșalonul secund. Este meciul decisiv pentru Farul Constanța dacă va rămâne pe prima scenă fotbalistică al țării. Luni 18 mai, de la ora 20:30, Farul va întâlni pe ultima clasată Metalo Globus, echipa care este deja retrogradată. Meciul contează pentru ultima etapă din turneul play-out a competiției interne. Partida va avea loc pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. S-au pus deja în vânzare biletele pentru acest meci decisiv, cu prețul cuprins între 20 de lei la cele două peluze, până la 80 de lei la tribuna 0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17 grade. 12 grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme instabilă astăzi în Dobrogea și pe litoral, anunță meteorologii. Termometrele nu vor indica mai mult de 17 grade Celsius, cerul rămâne noros, iar vântul suflă moderat cu intensificări, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. Însă de mâine temperaturile mai cresc, vor fi 19 grade Celsius în aer la Constanța și 23 de grade Celsius în regiune, iar pentru sâmbătă meteorologii anunță o maximă termică de 24 de grade, însă vremea rămâne instabilă, fiind așteptate precipitații pe arii extinse. Cerul va fi înnorat, iar vântul va sufla slab până la moderat și sunt anunțate în jur de 18 grade aici pe litoral. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În luna aprilie, inflația a ajuns la 10,7%, transmite Institutul Național de Statistică, care spune că inflația, iată, ajunge la 10,7%, dincolo de geamandura, care indică o zonă de costuri ridicate la raft și servicii. Euro a reușit cu greu să frâneze la 5,2 lei și va trebui să ne obișnim probabil cu el la această valoare. Carburanții sunt cotați între 9 și 10 lei pe litru, iar viața de zi cu zi este mai scumpă, în general, din toate punctele de vedere. Astăzi este ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste și a fost instituită printr-o lege organică în amintirea evenimentelor petrecute noaptea de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați intelectuali comuniști români care s-au opus regimului comunist. Ziua a fost statuată prin legea 127 din 2017, care a fost aprobată la inițiativa unui grup de 34 de parlamentari la acea vreme din partea PNL-PSD, UNPR, minorități și neafiliați. La 14 mai, așa cum spuneam, 1948, au fost arestați de către regimul comunist marea majoritate a tinerilor intelectuali, a multor români care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului ateu, scrie aici, au pătimit asemenea primilor creștini. În acea noapte au fost arestați mai exact peste 10.000 de tineri, apoi anchetați, ulterior condamnați și repartizați în pușcăriile unde urmau să execute fiecare condamnarea. Numeroși deținuți și-au pierdut viața în închisorile comuniste, de la Pitești, Gherla, Aiud, Târgu Ogna, Sighet, Râmnicul Sărat, Arad, Jilava și Văcărești, iar închisoarea de la Sighet reprezintă și astăzi un memorial, dacă vreți, al victimelor comunismului. Consiliul Europei a declarat la rândul său în 1998 acest memorial drept unul dintre principalele locuri de păstrare a memoriei continentului european. De asemenea, în memoria martirilor din închisoarea de la Aiud și din alte temnițe ale regimului opresiv comunist a fost ridicat orașul Aiud, pe locul cunoscut sub numele de Râpa Robilor, monumentul marilor eroi ai neamului românesc, numit Calvarul Aiudului. Lucrarea îi înfățișează pe martiri în chip de cruci, ducând în spate crucea neamului românesc, iar numele celor decedați au fost săpate în piatră pentru a aminti peste veacuri jertfa lor pentru țară. Da, tot presa locală scrie astăzi despre localitatea Cumpăna, unde s-a încheiat chiar ieri etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la handbal feminin. Câte lucruri se întâmplă acolo, aproape nu-ți vine să crezi, da, că în timp ce în municipiu bate vântul, cum până și alte localități din zona metropolitană reușesc să coaguleze cu adevărat evenimente importante pentru tineri, în primul rând. Iar apropo de sport, Chivu realizează anul acesta eventul cu Inter Milano, e clar anul lui, după ce a câștigat campionatul național al Italiei, aseară a cucerit și Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano, victorie cu 2-0 în fața lui Lazio pe Stadio Olimpico. Inter Milano a realizat a treia dublă campionat cupă în istoria sa, iar singurul trofeu care i-a scăpat echipei Nerazzurra a fost Supercupa Italiei obținută de Napoli în decembrie. Lazio nu mai câștigase un trofeu din 2019, de altfel ea a și fost învinsă și în weekend de Inter în Serie A cu 3-0 în fața 70.000 de spectatori. Iată, Chivu devine în acest moment cel mai titrat antrenor român care antrenează evident o echipă în străinătate. Și ieri au fost percheziții în Constanța, în prima parte a zilei, inclusiv la Vama din Constanța, dar și la sediul central al Vămii. Știm că directorul general al autorității vamale este reținut, iar în partea a doua zilei procurorii parchetului general au făcut percheziții la Constanța, inclusiv la sediul curții de apel, dar și la domiciliul sau domiciliile a doi magistrați din Constanța, suspectați de trafic de influență, declarau ieri surse judiciare, o informație publicată în premieră de Mediafax. Era vorba despre fostul șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Teodor Niță. Gigi Valentin Ștefan nu a făcut niciun fel de declarații pe parcursul zilei de ieri, însă aseară, destul de târziu, procurorul Niță a făcut declarații după ce anchetatorii au părăsit locuința sa în urma perchezițiilor și a declarat, citez, au plecat așa cum au venit, au verificat, nici măcar martor nu sunt în dosar. Procurorul a precizat că nu știe în cine s-a înfipt, făcând referire la ieșirea nervoasă în fața jurnaliștilor atunci când a ajuns acasă în timpul perchezițiilor, spunând că îl durea foarte tare piciorul. Vom vedea care va fi poziția oficială a parchetului general, pentru că în afară de faptul că au confirmat perchezițiile într-un comunicat în care nu menționa în niciun caz numele acestor doi procurori, ci mai degrabă fapte de trafic de influență precum și alte infracțiuni de corupție comise în perioada decembrie 2025-mai 2026, spuneam, urmează probabil ca în cursul zilei de astăzi parchetul general să clasifice, de pe lângă în alta curte de casație și justiție, să clarifice, mă gândesc că ar fi necesar acțiunea de ieri de la Constanța. Și mergem mai departe. Asociația condusă de avocatul Cătălin Filișan se retrage din proiectul University Park. Este vorba despre parcul construit în campusul universității din Constanța, un proiect eminamente privat, realizat cu ajutorul sponsorilor și început în urmă cu mai mulți ani, în 2019 mai exact, atunci când peste 1000 de voluntari au participat la plantarea primilor copaci din viitorul parc Ovidius. În urmă cu 3 ani, asociația împreună cu Universitatea Ovidius anunțau din nou lansarea unui proiect ambițios, University Park acesta, cel din care se retrage astăzi asociația Constanța Restart, pe un alt spațiu, mă rog, în apropierea campusului. Acest nou parc urma să fie de două ori mai mare decât Ovidius Park și includea și spații verzi pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, dar și locuri de joacă, terenuri de sport, piste pentru biciclete și alergare, o zonă de food, o stație de autobuz și chiar un amfiteatru. Numai că acest proiect nu a mai evoluat așa cum fusese prezentat publicului, motiv pentru care Asociația Constanța Restart a anunțat oficial retragerea din acest proiect, urându-le succes celor din cadrul echipei Universității Ovidius, care probabil că vor implementa, nu se știe când, acest proiect. Iar Curtea de Apel a respins ieri suspendarea autorizațiilor, astfel că proiectul Cambela din Palazul Mare rămâne în picioare, și nu doar că rămâne în picioare, ci vor fi reluate lucrările care au fost suspendate După ce a avut loc un incident pe acest șantier, iar locuitorii de pe strada Rozelor s-au adresat instanței. În paralel, continuă și procesul privind anularea autorizațiilor de construire, acesta aflându-se încă pe rolul tribunalului, următorul termen fiind stabilit pentru data de 23 iunie. Iar Primăria Constanța organizează pe 21 mai, chiar de ziua Constanței. Mă întreb cine, Doamne, acum o să ducă la o dezbatere publică când vor fi probabil atâtea evenimente și, mă rog, nici nu știu, este într-o zi lucrătoare, într-adevăr, 21 mai, dar cine se va duce la acest

0: de la ora 11 în sala Remus Opreanu. Documentele care sunt supuse dezbaterii se regăsesc pe site-ul primăriei. Este vorba despre acest plan urbanistic zonal, așa cum spuneam. Un martor important a anunțat că se retrage din dosarul lui IPS Teodosie și a invocat lipsa de încredere în justiție. Este vorba despre principalul martor, dacă vreți, într-un dosar penal aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, dosarul Mană Cerească, în care sunt judecați arhiepiscopul Teodosie și preotul Ilie Petre pentru fapte de corupție. E vorba despre un dosar care a fost format în urma unei anchete de presă, Recorder, dacă vă amintiți, dosarul Mană Cerească, așa se numea. Leașcu a susținut că decizia nu are ca scop sprijinirea inculpaților, ci că ar fi motivată de pierderea încrederii în sistemul de justiție, pe care, citez, îl consideră bolnav, corupt, capturat și nedrept. Declarația sa, mai în declarația sa, Leașcu arată în același timp că crede în continuare că cei doi care sunt cercetați sunt vinovați de acele fapte, însă consideră că justiția nu-i va face dreptate, motiv pentru care, mă rog, și-a luat coada, și-a pus de fapt coada pe spinare și renunță, așa cum spuneam, la calitatea de martor. El era principalul martor. Și Primăria Constanța reînvie numărul de WhatsApp prin care puteți comunica chiar cu primarul. Mă rog, este un număr pe care l-au mai folosit ei cu puțin timp înainte de campanie electorală, de dinainte de alegerile din 2024. Nu știu sigur dacă e același număr, dar parcă același este. Pe fond, inițiativa asta vrea să sublinieze o administrație orientată spre cetățeni, cu accent pe dialog și pe soluții bazate pe nevoile comunității. Însă e foarte interesant că se redeschide această linie, eram să zic fierbinte, această linie de comunicare pentru sesizări, probleme din cartiere, idei sau întrebări legate de oraș, după sondajul recent comandat de Cuget Liber și care timp de o săptămână a fost ultra mediatizat și din care reieșea că primarul Chițac s-ar afla abia pe locul 5 în percepția electoratului dacă s-ar afla în fața unui examen electoral, ceea ce înseamnă că probabil mai vrea un mandat și știe că în acest moment e jos de tot. Pe locul 6 era Făgădău după el, dar procentele erau foarte mici, foarte mici. Și crede că poate această linie, nu știu, vă dați seama că nu o să vă răspundă Chițac în fereastra de WhatsApp. Vor fi niște oameni care se vor ocupa cu lucrul acesta. Dar nu-i rău că se încearcă din nou, doar să fie cu bună intenție, să ne mai ducă din nou cu preșul. Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem, apoi continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au făcut ieri percheziții domiciliare la procurorii Gigi Ștefan Valentin și Teodor Niță. Totodată aceștia au descins și la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Eduard Martin, președintele Organizației Municipale a PSD Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre recesiunea economică, care afectează puternic inclusiv turismul de pe litoral, cu o scădere de 50% față de anii precedenți, cauzată de reducerea tichetelor de vacanță și creșterea TVA-ului, dar și despre situația din PSD Constanța. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Este a doua zi de percheziții în Constanța. La această oră, procurorii de la parchetul general, de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au descins la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral într-o anchetă coordonată de București. Potrivit informațiilor, procurorii fac percheziții în acest moment în biroul directorului instituției, Stelică Hagi, dar și la biroul de cadastru din cadrul instituției. Mai mulți angajați care ar fi lucrat la proiectele pentru lărgirea plajelor ar fi vizați de această anchetă. Perchezițiile sunt în derulare și vom reveni cu mai multe informații în cadrul grupajului informativ aici la Radio Sky. Mergem mai departe. SMS-uri false cu amenzi rutiere trimise în numele sistemului e sigur. Aveți grijă, nu accesați aceste link-uri. Mai mulți șoferi din întreaga țară au primit în ultimele săptămâni aceste SMS-uri prin care sunt anunțați că ar avea de plătit presupuse amenzi rutiere înregistrate prin sistemul e-sigur. Mesajele sunt false și reprezintă tentative de înșelăciune, avertizează autoritățile. Excrocii folosesc numele sistemului de monitorizare a traficului pentru a crea aparența unei notificări oficiale, iar în aceste mesaje destinatarii sunt informați că o presupusă încălcare a regulilor de circulație ar fi fost înregistrată și încărcată în sistemul de monitorizare. Scopul acestor mesaje este de a-i determina pe oameni să acceseze link-urile periculoase unde li se cer date personale, parole, informații bancare și alte tipuri de date sensibile. Șoferii trebuie să știe, spun autoritățile, că amenzile nu sunt comunicate prin SMS cu link-uri de plată. Notificările ajung întotdeauna prin canale legale și nu prin mesaje trimise de pe numere suspecte. Un indiciu important este și modul, dacă vreți, în care sunt redactate aceste mesaje, pentru că de multe ori sunt mesaje care conțin greșeli de exprimare, formulări nefirești sau link-uri către site-uri care imită instituții publice. De asemenea, prefixele numerelor de telefon de pe care sunt trimise aceste mesaje nu par a fi de pe teritoriul României. Pentru a evita fraudele, șoferii sunt sfătuiți să verifice orice informație privind amenzile rutiere doar prin surse oficiale și să nu efectueze plăți prin link-uri primite pe telefon, mai ales dacă mesajul creează presiune sau solicită o plată rapidă. Și mergem mai departe. Apele Române, că tot vorbeam ceva mai devreme despre ei, au finalizat licitația pentru sectoarele de la Năvodar pentru următorii 10 ani. În urma unei competiții destul de strânse în care au fost depuse 18 oferte, au fost desemnați câștigătorii care vor gestiona aceste porțiuni de plajă până în anul 2036, căci licitația a fost organizată sau contractul are o durată de 10 ani. Licitația a fost bazată în proporție de 40% pe nivelul chiriei și 40% pe condiții specifice ale bunului și a vizat 6 sectoare cheie. Sunt mai multe nume sonore, dacă putem spune așa, care și-au adjudecat aceste suprafețe de plajă. Cea mai mare chirie adjudecată este de peste 620.000 de lei pe an și vizează un sector din Năvodar, sectorul 4. De asemenea, printre câștigători vedem și firme care sunt practic, angrenate în alte tipuri de business-uri, energie, imobiliare. Dincolo de oferta financiară, acești câștigători au fost departajați și prin prisma capacității economico-financiare, dar și prin măsurile de protecție a mediului propuse, pentru că și ele au avut o pondere de 10% în scorul final. Rezultatele au fost comunicate oficial la începutul lunii mai, iar anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial abia în aceste zile. Însă pot urma eventuale litigii care vor fi soluționate de secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Constanța. Și Lucrările la noul stadion din Constanța ar urma să înceapă abia la jumătatea lunii iunie, anunță Compania Națională de Investiții. Chiar dacă primăria estima că lucrările vor începe chiar de luna aceasta, însă Compania Națională de Investiții a precizat că în prezent au fost demarate de către primăria Constanța demersurile pentru realizarea excavației până la cota prevăzută în proiect, derularea cercetării arheologice preventive și finalizarea lucrărilor de desființare a gradenelor existente, precum și evacuarea materialelor rezultate din demolări. Tot presa de astăzi scrie, vă spuneam și ceva mai devreme, despre reținerea șefului Autorității Vamale Române într-un dosar de fals și uz de fals, în care anchetatorii suspectează emiterea retroactivă a unor documente oficiale. Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, este reținut pentru 24 de ore. În același dosar mai sunt vizați un consilier din cadrul cabinetului șefului instituției și un funcționar de la Galați, care au fost și ei de asemenea reținuți. Iar ancheta coordonată de București, de procurori de la București, a ajuns ieri, vă spuneam, și la Constanța, însă aici nu s-au făcut rețineri. Potrivit datelor din anchetă, un oficial al instituției și consilierul acestui ar fi fost opriți în trafic de polițiștii în județul Ialomița pentru viteză și folosirea nejustificată a semnalelor speciale, iar în urma controlului permisul de conducere al consilierului ar fi fost suspendat. Ulterior ar fi fost întocmit un ordin de misiune cu dată antedatată, care ar fi fost invocat ulterior în instanță în încercarea de a justifica deplasarea și de a contesta sancțiunea aplicată. Cercetările sunt în desfășurare, iar DNA urmează să stabilească împrejurările în care au fost emise aceste documente, iar verificările de ieri de la Constanța au vizat biroul Vamal de frontieră. N-a fost, v-am spus, un control care s-a lăsat să se lase cu rețineri sau așa mai departe. Mai degrabă au fost ridicate documente. Deci pentru efectuarea de documentare s-au făcut aceste percheziții, dacă le putem numi așa. Ele au fost, că au fost descinderi până la urmă. Și tot presa de astăzi scrie despre când ar putea fi suspendat organigrama primăriei Constanța. Deja judecătorii de la Tribunalul Constanța au făcut anunțul în procesul în care a fost atacată organigrama. Dosarul s-a înregistrat luna aceasta, pe 11 mai, pe rolul tribunalului și deja a parcurs etapa prealabilă, fiind deja repartizat unui complet de judecată din cadrul secției de contencios administrativ și fiscal, iar prima înfățișare în cauză a fost stabilită pe 5 iunie, au anunțat judecătorii, pe 5 iunie de la ora 9. Mai trebuie precizat faptul că hotărârea care va fi luată de magistrații de la tribunal, evident că va putea fi ulterior atacată în recurs de către părți. În cazul în care se va declara recurs, acesta va fi înaintat curții de apel, instanța de control judiciar în cauză, care va lua și decizia definitivă în acest dosar, care mai are ceva vreme până va fi finalizat, de-abia vă spuneam că este cumva la început. Presa economică scrie despre pericolul din factura de gaze de la iarnă. Șeful ANRE, George Niculescu, a lansat într-o discuție ideea scăderii TVA-ului la gaze de la 21% la 11% în condițiile în care prețurile de pe piața gazelor sunt mari în contextul situației geopolitice. Consumatorii români sunt încă protejați de acel sistem de preț administrat care ar urma să țină jos prețurile din facturi până la finalul iernii viitoare, însă este foarte probabil să apară o problemă care să conducă din nou la creșterea prețurilor. Mai multe detalii citești astăzi din presa economică. Tot de aici, economia României ar fi ajuns la capătul puterilor, nu mai suportă alte majorări de taxe, pentru că ultimele cifre arată că economia reală e cam în perfuzie, așa? Și avem din nou cel mai mare preț spot al energiei electrice din Europeană și al doilea din Europa. Iar pe fondul inflației, care vă spuneam că depășește de fapt 10%, e din două cifre, președintele CFA României, Adrian Cotârlașu, spune că inflația va continua să crească până undeva la 12% în luna septembrie, urmând ca abia apoi să ia un trend descrescător. De altfel, majoritatea analiștilor și-au revizuit în sus prognoza pentru anul în curs și este de așteptat ca același lucru să facă și BNR. În ședința politică monetară care are loc mâine fiind 15 mai, când și BNR-ul va trebui să comunice, bineînțeles, dacă umblă cumva la dobânzi. Vom vedea mâine ce se întâmplă. Cumpărătorii de grâu din Asia au reluat achizițiile după două luni de pauză și, de asemenea, tot presa economică mai scrie astăzi despre ofensiva bulgară pe piața de mobilă din România. Nu știu dacă e o ofensivă care, nu știu, e valabilă pentru 2026, pentru că aceste companii sau firme, nici cum să le spun, sunt de mult pe piața din România. Inclusiv aici la Constanța au magazine de desfacere și, într-adevăr, comercializează piese de mobilier. Ei se extind în sensul că deschid mai multe magazine în următoarea perioadă în toată țara. Sunt și niște termeni și niște condiții destul de ciudățele acolo, adică te obligă să faci cam foarte multe drumuri la magazin dacă vrei, mă rog, să-ți achiziționezi mobilier de la ei. Întâi o plătești, după aia te anunță când vine curierul, dacă mai ai ceva modificări de făcut, iar te duci, iar plătești, nu plătești la curier. E o chestie, aveți grijă, în orice caz, nu știu să vă spun despre calitate. Am auzit și eu de la cei care au încercat, mă rog, să achiziționeze mobilier de acolo, iar One United Properties raportează afaceri în scădere pentru primele trei luni afectate de legea Nordis. Cred că majoritatea firmelor din imobiliare sunt în acea situație și au afaceri în scădere ca urmare a schimbării raportării vânzărilor impusă de legea Nordis, dar chiar și fără acea lege care a intrat în vigoare la finalul anului trecut, probabil că rezultatele ar fi tot pe minus, pentru că sunt foarte puțini cei care se mai aventurează astăzi să facă achiziții pe piața imobiliară, dar fiind întregul tablou extrem de volatil pe care îl traversăm. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă reamintesc, sunt percheziții în acest moment la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Procurori din București sunt în instituție și ridică documente. Ancheta nu ar viza direct instituția, ci se dorește identificarea unor sectoare de plajă din stațiunea Mamaia și acest lucru se poate realiza doar cu ajutorul angajaților din instituție, din ce înțeleg. Între timp, o parte dintre mașinile procurorilor au părăsit parcarea instituției. Vom vedea, probabil că vom avea și mai multe amănunte în următoarele ore. Bun, încă o dată, vă las cu știrile, ne reauzim în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Au loc descinderi la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Procurorii de la parchetul general fac percheziții în biroul directorului Stelian Hagi și la biroul de cadastru. Se pare că sunt vizați mai mulți angajați care au lucrat la proiecte privind lărgirea plajelor. Reprezentanții ABADL au declarat că au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța Daniel Learciu, a fost chemat la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în calitate de martor. Ieri au avut loc percheziții la sediul instituției, iar descinderile ar avea legătură cu cazul care îi vizează pe cei doi procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Ștefan Valentin și Teodor Niță. Daniel Learciu a declarat pentru postul nostru de radio că în timpul perchezițiilor au fost căutate mai multe documente și că a fost citat pentru audieri la București în calitate de martor. Secția ORL din cadrul Spitalului Județean Constanța a fost dotată cu un sistem laser pentru intervenții minim-invazive. Laserul permite realizarea unor intervenții ORL de mare precizie, utilizate în tratamentul afecțiunilor laringiene, în chirurgia amigdalelor și faringelui, în patologia nazală și în alte intervenții complexe din sfera ORL. Aceasta oferă precizie superioară, risc scăzut de infecții postoperatorii, recuperare mai rapidă și confort crescut pentru pacient.
3: Veterani echipei de fotbal Farul Constanța, Ionuț Lare și Denis Alibec fac un apel către suporteri echipei de pe litoral pentru meciul decisiv cu Metalo Globus, meci care va avea loc luni 18 mai de la ora 20:30. Farul va juca împotriva ultimei clasate. Din păcate, formația pregătită de Flavus Stoican are în continuare probleme în alcătuirea unei echipe competitive. Fundașul Gustavo Marins și mijlocașul Ionuț Vână au șanse să revină lotul de bază. Din păcate, Alexandru Gonciar nu va putea evolua în această confruntare, iar fundașul Luca Pellegrini își continuă perioada de recuperare după fractura de tibie suferită la meciul cu Petrolul.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17 grade, 13 grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne-am întors. Metallica a cucerit aseară Bucureștiul. Peste 60.000 de fani au fost pe Arena Națională, iar concertul a fost mai mult decât un show, mai ales că acest turneu pare să fie ultimul pentru Metallica. Evident că pentru fiecare în parte întâlnirea s-a transformat probabil într-o experiență personală, în primul rând plină de nostalgie și emoție. Eu mi-aduc aminte concertul din 1999, când și eu i-am văzut la București și când veniseră, cred că pentru prima oară în România, parcă așa a fost, nu știu dacă au mai fost înainte. Să vedeți, nene, atunci emoție. Dar emoția a fost și aseară, iar recordul de spectatori a fost unul absolut. Scrie presa centrală, iar absolut a fost în primul rând producția. E adevărat că Arena Națională nu are, să spunem, nu întrunește condițiile pentru un concert rock. Sigur că acolo, nu știu, se pot organiza tot felul de alte evenimente. Acustica Arenei Naționale, de fapt, nu este una fericită. De aceea, probabil, unii dintre participanți, care oricum nu cred că erau, s-au dus la concert așa, că era de bon ton, nu cred că erau fan Metallica, s-au plâns de sonorizare. Ei au avut o sonorizare foarte bună, din ce înțeleg, de ultimă generație. Scena a fost de spectaculoasă, circulară. Bine, s-a amplasat în mijlocul stadionului, ecranele au fost uriașe, n-au lipsit nici efectele speciale, evident, show-ul a fost ok. Sigur că oamenii au și ei 60 și nu mai cântă ca la 20 și, însă... rămân totuși emblematici pentru genul acesta. Iar printre mii de rockers sau zecile de mii de rockers s-a numărat chiar și public internațional, dar și spectatori de ăștia tinerei sau care ascultă și alte genuri de muzică. Ei sunt cei care s-au plâns de sonorizare. Uite, e a cincea oară când Metallica cântă în România. Și apropo de concertul de aseară, știți că trupa are un obicei care denotă respect pentru publicul care plătește până la urmă biletul și funcție de țara în care cântă, pregătesc și o surpriză muzicală, mă rog, autohtonă, să spunem așa. Aseară Metallica a cântat la un moment dat pe scena de pe Arena Națională o piesă, scrie toată lumea a trupei Compact, cine ești tu are, pentru că, mă rog, așa s-a împământenit, că ar fi piesa trupei Compact. E adevărat, Compact o cântă, dar originalul o cântă Cinderella. Și cei care știu ceva muzică, mă rog, nu sunt surprinși de acest lucru. Au spus că au lucrat la această piesă chiar înainte de show și a rugat publicul să cânte împreună cu ei, nu? Și așa a fost. Concertul a început undeva la ora 9, după o scurtă ploaie și după ce pe scenă a urcat și Gojira, am înțeles că și au făcut un show foarte bun, iar publicul a umplut stadionul oricum încă de la orele amiezii. Hetfield a fost magistral, la 62 de ani, am văzut și eu niște fotografii, se ține foarte bine pentru vârsta lui. Sigur că foarte multe comentarii în mediul online despre Lars. Lars nu e tocmai cel mai bun toboșar de pe planetă, însă se pare unul dintre cei mai buni manageri muzicali de pe planetă și probabil că acest lucru este suficient. Oricum, ei cântă de vreo 45 de ani și, așa cum vă spuneam, se pare că acesta este cumva turneul lor de retragere, deși nu se știe niciodată, mai ales că tot Lars la final a mulțumit publicului și a promis că nu vor mai trece 7 ani până la următoarea întâlnire Metallica România, iar la rândul său James Hetfield a încheiat seara cu mesajul: ne vedem în curând și nu uitați să fiți buni unii cu alții. Chiar simpatici bătrânei. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce se va întâmpla la Eurovision, unde avem și noi concurent după 2 ani de absență. într-o astfel de competiție, care sigur nu e de talia unui concert Metallica, dar este un concurs muzical european. Alexandra Căpitănescu va lupta astăzi pentru calificarea în finală și dacă va reuși acest lucru, spuneam că va reveni oficial în competiție după 2 ani de absență. Semifinala începe la ora 22 ora României și va fi transmisă în direct, bineînțeles, atât pe TVR, care este partener Eurovision România, dar și în mediile online, pe canalul oficial de pe YouTube Eurovision, iar România intră în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Participarea din acest an are și o încărcătură specială pentru delegația României, asta pentru că odată revenim pe scena Eurovisionului chiar și într-o semifinală după 2 ani de absență și pe de altă parte piesa cu care participăm este o combinație rock alternativ, pop, influențe new metal. E cumva considerată ca fiind una dintre cele mai neobișnuite propuneri muzicale din ultimii ani. Însă, melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai comentate, să spunem, piese ale ediției, iar succesul online a venit la pachet și cu reacții. Titlul și versurile piesei au generat controverse atât în presa internațională cât și pe rețelele sociale. Chiar și casele de pariuri și comunitățile Eurovision plasează România într-o zonă de calificare aproape certă, iar mulți fani consideră că avem anul acesta una dintre cele mai memorabile și diferite apariții față de anii anteriori, ceea ce ar putea ajuta piesa și pe Alexandra Căpitănescu să iasă în evidență într-o semifinală destul de aglomerată. Ținem pumnii. De asemenea, puternic contestat, Israelul intră în semifinala de azi cu reprezentantul său, iar în cea de-a doua semifinală, Republica Moldova, care intră în competiție cu piesa Viva Moldova, va deschide această competiție. Succesilor, na, succes tuturor până la urmă. Iar la Constanța, tot în această seară, are loc gara destinației anului 2026, care își va desemna câștigătorii. Competiția este una dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului românesc și reunește anul acesta peste 250 de destinații propuse pentru public, autorități locale, organizații de management al destinației și specialiști în turism. În urma procesului de selecție al destinațiilor, finalistele au fost repartizate pe 11 categorii ale competiției, de la orașe care inspiră, la stațiuni balneare, la categoria stațiuni turistice sau tărâmuri fermecate, sate de poveste, nuclee urbane, unde avem și noi mai multe propuneri, noi Constanța, de la Faleza Casino și Portul Turistic și mai sunt câteva. De asemenea, mai există și categoria Joacă și Adrenalină, dar și categoriile Sanctuare ale Istoriei și Tărâmul Cunoașterii și, nu în ultimul rând, Comori Naturale și Landmarks, care este dedicată acelor embleme ale turismului cultural, dacă vreți, remarcabile prin valoare artistică, simbolică și arhitecturală. Anul acesta vor fi decernate și distincții speciale, precum premiul pentru cea mai bună promovare, destinația anului din Republica Moldova și marele premiu destinația anului 2026, iar câștigătorii vor fi desemnați pe baza unui sistem de evaluare care va combina votul publicului cu evaluarea unui juriu național de specialiști în turism. Ce important e că are loc la Constanța și acest lucru va pune cumva Constanța pe hartă. Evenimentul este organizat în parteneriat cu OMD Mama Constanța și într-un an cu semnificație specială pentru destinația de aici, de la noi, pentru că Mamaia marchează anul acesta 120 de ani de istorie turistică. Și haide să vedem ce se întâmplă într-o cunoscută destinație turistică care va năspri vizele din cauza turiștilor străini care ar face afaceri ilegale. Este vorba despre Thailanda, care se pregătește să înjumătățească perioada de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări din cauza îngrijorărilor tot mai mari cu privire la străinii implicați în operațiuni comerciale ilegale și activități criminale. Ministrul afacerilor externe din Thailanda a declarat că va prezenta cabinetului, adică guvernului thailandez, o propunere prin care solicită reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști de la 60 la 30 de zile. Propunerea ar urma să revizuiască de asemenea criteriile de eligibilitate pentru vizele de investiții, permisele de ședere pe termen lung, vizele pentru studenți și schemele de nomazi digitali într-o revizuire mai amplă a politicilor de vize ale Thailandei. Anunțul vine în condițiile în care autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza acuzațiilor că cetățenii străini, în special rușii și chinezii, ar face afaceri ilegale, adesea prin înregistrarea de companii pe numele unor thailandezi pentru a eluda legile privind proprietatea străină. Thailanda, a cărei economie depinde în mare măsură de turism, a avut aproape 40 de milioane de vizitatori în 2019, înainte de pandemie, cam asta e referința, înainte și după pandemie, iar în ultimii 2 ani numărul turiștilor a crescut din nou, stimulat parțial de persoane care s-au mutat, în special din zonele de conflict, și aici vorbim de Ucraina, Gaza și chiar Rusia, dar afluxul a intensificat și resentimentele localnicilor în mai multe puncte turistice importante, unde oamenii se plâng că străinii preiau afaceri

că a fost găsit în posesia unei mari cantități de arme de uz militar, inclusiv un tânăr a fost arestat și riscă până la 10 ani de închisoare. Autoritățile au lansat de asemenea operațiuni împotriva străinilor acuzați că ar opera ilegal baruri, restaurante și afaceri turistice în zone populare. Pe scurt, guvernul thailandez încearcă să găsească acel echilibru despre care vorbea premierul, în timp ce vrea să combată activități ilegale fără a afecta însă un sector care a generat 50 de miliarde de dolari de la cei peste 33 de milioane de vizitatori străini anul trecut. Așadar, propunerile de scurtare a șederilor fără viză și de introducerea unei taxe de intrare pentru toți turiștii străini s-au confruntat deja cu rezistența industriei turistice din Thailanda, care avertizează că regulile mai stricte ar putea determina turiștii să se orienteze către rivali regionali, precum Malaezia sau Vietnam. Și vă las cu știrile pe scurt, iar de la 12, Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu. O zi liniștită! Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență.

0: Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Au loc descinderi la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Leste Lică Hagin a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoarele de plajă din Mamaia Nord. Odată cu încălzirea vremii crește numărul motocicliștilor de pe șosele, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. În perioada 15 mai 4 iunie, accesul în sala de spectacol a cazinoului din Constanța va fi restricționat. Măsura a fost luată pentru pregătirea producției Casino Mon Amour, care va avea premiera în această vară. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Eduard Martin, președintele Organizației Municipale a PSD Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre recesiunea economică ce afectează puternic inclusiv turismul de pe litoral, cu o scădere de 50% față de anii precedenți cauzată de reducerea tichetelor de vacanță și creșterea TVA-ului, dar și despre situația din PSD Constanța. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: Viva la mama, viva la mama, trăiască mama. Ce îmi scrie la mine în documentare? Ci că un copil mititel, întreabă pe mama, mama, ce e acolo în burtă? Ce e în burtă acolo? Păi eu am o viitoarea ta surioară. A, și o iubești? Da, bineînțeles că o iubesc. Păi și, păi și atunci de ce ai mâncat-o? Ce? Vă mai spun bancul o dată că vă... La vine l-a scris aici, da? Ce? E, băi... Da, da, pe aia că vă l-a spus la vine, da.
1: Legea când a fost dată până la creasta coastei, a fost dată pentru a pelicăni banii de către Ministerul Mediului prin consolidări de faleză. Era normal, cât este zona de nisip, aia să fie zona pe care o administrează Apele Române și Mediu. Unde se termină situl la baza taluzului? De ce ai luat tu taluzul? Ei au luat pentru că este o zonă în care se fură bani prin diverse consolidări. Una, două, te trezești că el bagă un zid. A căzut consolidarea. A venit, pentru asta au luat banii și legea a fost dată la vremea respectivă. Asta este motivul pentru unde dumneavoastră un pământ să fie dat către apă. Ce treabă au ăia?
0: Haide, domnule, dar ce
1: legea
0: sunt...
1: este până la baza taluzului, așa ar trebui să fie făcută. Ei au dat-o 200 de metri de la creastă pentru a găsi o variantă, sifonarea de bani în condițiile în care trec la consolidarea malului. Ceea ce este nebunie. Dacă acest taluz, de exemplu, cum a fost la Eforie, ar fi fost cedat către administrații și administrațiile ar fi dat drumul să se consolideze prin construcții făcute în taluz, ai fi trezit astăzi la ora asta ca o... Nu știu, ca la Monaco sau ca în altă parte, niște consolidări de mal făcându-se aceste construcții. Realitatea este asta.
2: Sunetul Constanței.
0: Da, e, se pare că s-a spart o cârdășie, dar bine, nu prea am încredere că de multe ori domnii de la DNA intră așa, fac vâlvă, fac vâlvă, fac vâlvă, după care se așează apele să limpezez și cârdășia nu e scoasă la iveală, adică să pune batista pe țembal. Așa cum se spunea. Ilga, tu ai plajă?
3: Nu.
0: A, tu ai plajă?
4: Nu.
3: E, tu ai plajă?
0: Nu. Înseamnă că nu o să ne calce DNA-ul, pentru că e destul de amplă ceea ce se întâmplă acum. E destul de stufos. Bine, au mai fost evenimente când au venit cu elicopterele și i-au luat pe vameși din diferite, da, din da, toate da, familiile, nu numai din Constanța. Erau cu elicopterele, i-au dus 100 de vameși luați. Bine, atunci erau supărați că și paga era foarte mică. La acolo, la moldoveni, era de 30 de dolari, 50 de dolari, știi? Și au zis, băi, dă-o creacule, asta e, stricați piața, acesta e mercurial. De data asta e mult mai complicat. În momentul acesta sunt percheziții la parchetul de pe lângă curtea de apel Constanța, adică la doamna Mergeani, care, de nene, mă scuze, adică cum să controlezi, să o controlezi pe doamna Mergeani, cum să controlezi parchetul, cel mai tare parchet din Constanța. Au fost de dimineață percheziții la apele române. La apele armâne, da? Acolo, bineînțeles, o cruță de mangle. Le știm și noi, dar cine a putut să numere câte basculante cu alge moarte au fost scoase și au fost duse la groapa de gunoi? Nu, evidență. Acolo e fără număr. Fiecare pune cât vrea. Cine poate să contabilizeze șpăgile care s-au dat anul trecut de la bișbarurile ilegale? Da, e vorba de câteva loturi de plaje care nu, se pare că nu, așa zic oamenii ăștia, nu prea au fost atribuite în mod corect, da. Vom trăi și vom vedea. Acum, altcineva, un prieten mi-a dat telefon și mi-a zis că, băi, are legătură cu domnul Uda?
4: Costeluda, da.
0: Costeluda, care e jupânul jupânilor, de aici, din Constanța. E singura groapă de gunoi care are contracte cu toată lumea și când te duci de la primărie și faci o demolare, faci ceva, ești obligat ca tot molozul să-l duci la groapa domnului de gunoi, al domnului Uda. Nu înțeleg ce legătură are domnul Costeluda, care am înțeles că nu este chiar ușă de biserică, nu?
4: Nu, a fost și arestat în 2013 pentru evaziune fiscală, dar a scăpat de două. A fost reținut pentru 30 de zile, dar a scăpat de dosarul penal. Acum am văzut că în 2025, adică anul trecut, a obținut de fapt o autorizație de construire pentru un bloc în zona lacului Sudghiol. E destul de cunoscut în Constanța.
0: Da, da, da. Deci e o încurcătură foarte mare. Da, poate se va sparge cârtă și ea, poate se vom ajunge și noi ca să fim corecți. Bine, eu am o problemă cu groapa aia de gunoi, da? Că indiferent cine construiește, ce construiește și cum construiește, trebuie să aibă contract cu domnul Uda, știi? De unde a ta putere la domnul acesta, la domnul Costel Uda? Da, poate că vom afla. Iar vom afla ce legătură au și autoritatea, Agenția Națională de Investiții în zonă rurală cu plaja, cu
4: domnule Arciu,
0: cu plăjele Armâne, cu parchetul de pe lângă curtea de apel și da, cu groapa de gunoi a GCG, cum se cheamă, CCG, a domnului Costel Uda. O persoană destul de controversată. Oricum, în Constanța noastră știți foarte bine că avem două mari probleme, da? O problemă să-ți găsești sufletul pereche. Bine, adică să nu te apuci să-l cauți la DNA sau acolo.
4: Eu nu mai
0: acolo,
4: caut pe nimeni, da? De mult timp.
0: Deci, cum vă spuneam, să-ți găsești sufletul pereche și a doua mare problemă, să găsești un loc de parcare.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Acolo este aprobat stadionul, teren de antrenament, pistă de atletism. Proiectul acesta de stadion este obligatoriu și se va întâmpla.
6: Când?
5: Păi anul acesta, în mod cert, se apucă firma care a câștigat construirea lui.
6: Da, pentru... a câștigat.
5: Da, da, era câștigat de anul trecut. Dar știți, cu contestația, ce s-a întâmplat, a durat, s-a amânat, uitați, aproape un an de zile. Aproape da, un an de zile, asta în condițiile în care ce s-a întâmplat cu demolarea, cu da, rearanjamentul, acolo a plătit primăria. Plus valoarea contractului de 14,9%, care sunt câteva milioane de euro bune, le suportă tot primăria.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Sunt în desfășurare percheziții la această oră la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îl vizează pe procurorul Teodor Niță. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus în executare ieri 13 mandate de percheziție în aceeași cauză, care vizează infracțiuni de trafic de influență și corupție comise în perioada 2025-2026. În cadrul acțiunii sunt vizate mai multe persoane, față de care există suspiciuni privind implicarea în activitatea infracțională investigată. Printre acestea sunt Teodor Niță, care deține funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Gigi Ștefan Valentin, fost procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în prezent procuror în cadrul aceleiași instituții. Au loc descindere astăzi și la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Liste, Lică Hagin, a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, da, așa e, cu Nvidia, cu site-urile false și cu... S-au dus ăștia care au cumpărat bilete la Metallica, la altă Metallica. Probabil la...
1: Metallica de pe Temu.
0: La Dorohoi, probabil, undeva în piața Chiliei. Au și aia o Metallica acolo, strâng Metallica. Și că, domnule, nu mi-e frică de inteligența artificială, ea poate fi scoasă din priză. Partea proastă e că prostia naturală nu.
2: Poveștile orașului.
0: Bine, asta apropo de cei care au cumpărat bilete aiurea la Metallica și că Mihai îmi spunea, Muntene, am vrut să-ți iau bilet, dar s-au terminat și ale și fake-urile s-au terminat, să știi, adică nu numai ale originale, s-au
1: există terminat o limită
0: și
1: în toate.
0: Fake-urile. Da. Bine, adevărul că trec aici la prostia naturală, că n-am încotro. Am fost la Deep Purple și am primit cadou și backstage. Să mă duc în backstage să-mi semneze pe tricou. Aveam tricouri, aveam marker de la cu alb, cu nu știu ce. Dar bineînțeles că m-am dus după ce s-a terminat spectacolul. Și am zis, alo, deja sunt cu avionul aplicat. Era înainte, nene, de concert. Îți face ședința foto.
1: Nu v-au așteptat?
0: Nu m-au așteptat.
1: Da. Trebuie să-i certăm.
0: Ian Gillan, l-am văzut, sărea, că Ian Gillan avea cântat, dar oricum. N-ai mari așteptări la el, că sunt martalogi. Și dacă și Gianna Nannini am văzut-o, știi, de o seamă cu mine. N-ai mari așteptări, dar numai faptul că sunt legende, că da, le vezi acolo și că numai că te bucuri că îi vezi. Așa cum sunt ei, martalogi și așa. Bun, în această zi superbă de mai, avem bucuria și plăcerea să vorbim cu domnul Eduard Martin, președintele Organizației Municipale a PSD Constanța, cel care mi-a făcut invitația domnului Făcădău să se afilieze, să se înscrie, să participe la ce? La curățenia de primăvară.
1: Păi, nu, dânsul este membru al organizației municipale.
0: Înțeles că la județ, direct.
1: Nu, este membru al organizației municipale PSD Constanța, dar nu a candidat la șefia organizației municipale a PSD Constanța, se înscrisese la județ, dar n-a candidat până la urmă nici acolo.
0: Păi nu, acum s-au terminat ce au fost alegeri.
1: Da, nu a depus moțiunea.
0: Adică nu s-a înscris în...
1: Și-a depus intenția, dar nu moțiunea.
0: Cum adică? Pui
1: erau două etape. Una, intenția, și apoi urma, la o dată limită, să depună și moțiunea. Au fost mai mulți candidați, nu doar Decebal.
0: Da, am înțeles.
1: A fost și Liviu Brăiloiu și...
0: Și ce au depus? Cârgealiu.
1: N-au depus moțiunea. Doar Daniel Georgescu a depus moțiunea cu cei 27 de membri pe ea.
0: Iar rămas băgat în ceață.
1: Nu.
0: Adică este exact cu aia, domnule, vreau să mă duc, deci, în Franța, ai mai fost?
1: Ce n-ați
0: înțeles
1: de ce am spus?
0: Nu, și eu vreau să mă întâlnesc cu Claudia Șifar.
1: Okay.
0: Asta e intenția. Deci intenția mi-am depus-o.
1: Interesant să aud asta.
0: Da, intenția o am de când m-am născut. Da.
1: Așa.
0: Bun, am intenția.
1: Da.
0: Și după care?
1: Se exprimă intenția, după care se trece la fapte cum ar veni. Se depune moțiunea cu lista de candidați.
0: Păi și au depus acolo în scris sau... Am văzut, le-am văzut la televizor.
1: Au venit și au depus, da, ce ați văzut? Au depus intenția, mai mulți candidați. Și Daniel Georgescu și Decebal Făgădău și Cârjaliu și Liviu Brăiloiu și Lucian Lungoci.
0: Deci acum nu mai participă la viitoare.
1: A fost un grafic aprobat în Consiliul Politic Județean cu niște date fixe la care trebuiau să facă anumiți pași în vederea pregătirii conferinței județene. Au depus, precum am spus, cei cinci intenția. Dintre ei, doar Daniel Georgescu a depus și moțiunea, care era un pas separat și ulterior depunerii intenției.
0: Aha. Bun. Deci, în acest moment, când vor fi alegerile? Probabil că or să fie odată și odată.
1: O să fie, sigur. Acum nu, în perioada asta, că e situația pe care o știm cu toți.
0: Nu știm ce situație, dar nu am înțeles că în țară să țin alegeri și la femei.
1: Nu, se țin la PSD. Nu, acelea sunt alegerea organizațiilor suport. Nu.
0: Aha, bun. Dar la, eu știu, Man Stream sau cum se cheamă el acolo, la capăt, la head, nu se țin alegerile.
1: Nu. La Constanța trebuie să vină președintele Grindeanu și a exprimat dorința și secretarul general Manda la conferința județeană de alegeri și la acest moment chiar nu e un moment, nu se poate, adică sunt cu totul alte probleme care țin de interes național până la urmă, formarea guvernului și o să intre în, ca să spun așa, ca prioritate, este ulterioară.
0: Deci, finalizând, dumneavoastră spuneți că în momentul în care vor fi alegerile, vom avea un singur candidat.
1: Da. E un singur candidat cu echipa din spate, cu moțiunea pe care a depus-o.
0: Un singur candidat. Deci, pentru funcția de președinte PSD Constanța, va fi un singur candidat.
1: Sigur.
0: Domnul Dumitrache.
1: Nu, va fi Daniel Georgescu.
0: A, bun, domnul Dumitrache nu mai este candidat.
1: Păi nu, el, domnul Dumitrache este membru al organizației municipale, unde nu, sunt nu eu președinte.
0: Nu mai e prim vicepreședinte.
1: Nu, nu, nu.
0: Este. Nu. Deci a rămas simplu...
1: Domnul Ion Dumitrache este, n-a vrut să mai candideze la funcția de președinte, a candidat la funcția de membru, simplu, în cadrul organizației, biroului permanent al organizației municipale.
0: Da, e un punct de vedere.
1: Nu știu ce informații aveți dumneavoastră. Nu e punct de vedere, informații reale, așa
0: da,
1: a fost.
0: Da, eu am alte informații, deci toată lumea așteaptă alegerile acestea pentru că și-au depus intenția, dorința pe persoană fizică, nu pe moțiune, nu pe un alaid ăsta cu 21, cu
1: 27,
0: 27
1: așa
0: se, membri, da.
1: Așa scrie la statut.
0: Au spus că nu e adevărat, dar nu vă contrazic.
1: Cine a spus că președinte? Nu e adevărat?
0: Că păi, prietenul nostru, domnul Cârjeliu. Deci, nu, nene, mi-am depus și eu voi candida pe persoană fizică, pe persoană...
1: Bun, acum, da. De ce să comentez?
0: Da, asta e părerea dânsului, asta e cealaltă ea dumneavoastră și...
1: Eu vorbesc din statut și din ceea ce s-a întâmplat factual, nu... Da?
0: Da, nu am statut în față și mi-ar fi tare greu să cred că doamna Gâșu sau domnul... Brăiloiu sau domnul Făgădău sau la, nu cunosc statutul partidului. Mi-ar fi greu. Dar probabil că o să fie iar, o să trimiteți la București o notă suplimentare de clarificări și probabil că o să vă arate Bucureștiul
1: clarificările de paragraful. Sunt votate în fața conducerii centrale, în cadrul Consiliului Politic Județean, în fața domnului președinte Grindeanu și al lui Claudiu Manda.
0: Am înțeles. Dar
1: acolo s-a votat acest program. Acolo s-a discutat acest program etapizat de alegeri din cadrul organizației județene până la data conferinței. Și a fost un program votat acolo de față cu conducerea partidului. Mai departe fiecare poate să spună orice. Nu?
0: Scrie în carte. Am înțeles. Așteptăm provincia, da? Așteptăm.
1: La acest moment, domnul Georgescu este președintele interimar al organizației. Când o să se stabilească cu Bucureștiul, împreună cu Bucureștiul, data alegerilor, acestea vor avea loc. Conferința, mai exact. Va avea loc.
0: Bun. Vă văd că arătați foarte bine. Sunteți fresh, aveți... De ce aveți o verighetă pe degetul?
1: Nu, ăsta este inel, se numește ORA, OURA. Și el monitorizează în permanență parametrii fizico-somatici ai corpului.
0: Pe arătător?
1: Aici se ține, aici sunt niște artere foarte importante,
0: da.
1: De unde se preiau niște informații foarte interesante.
0: Și unde se duc informațiile?
1: Într-o aplicație. Într-o aplicație el traduce aceste informații, acest inel. Aha. Foarte, foarte util pentru... Eu fac mult sport.
0: Adică nu-i jad sau ceva?
1: Nu. Eu fac foarte mult sport și nu, este plin de senzori pe aici.
0: Aha.
1: Da? Se aprind tot felul de luminițe, interesant. Citește și oxigenul, și starea de... și somnul, supraveghează somnul, monitorizează, stabilește cum ai dormit, dacă ești pregătit pentru a face a doua zi sport sau... dacă ești pregătit pentru activitățile cotidiene. Și chiar o face bine, adică mi se pare că s-a ajuns la un nivel tehnic teribil în zona asta de supraveghere a sănătății și a capacității organismului.
0: Și e și sănătatea mentală?
1: Nu, aia se vede pe... Aia se vede la neurolog.
0: Unde se vede la neurolog? Păi și care sunt parametrii care vi
1: citește? De exemplu, oxigenul, permanent măsoară oxigenul. Variabilitatea pulsului, care dă mai multe date despre starea de sănătate a corpului. Variațiile de temperatură ale corpului care spun că urmează, de exemplu, să faci ceva, o răceală, aprizează cam cu 3 zile înainte. Da.
0: Ia, e o infecție în corp.
1: Da, și când am fost răcit, de exemplu, știa că sunt bolnav. știa că am ceva, că ceva nu e în regulă, deși anunțase cu 3 zile înainte că există niște variații destul de mari și că probabil urmează să răcesc. Chiar mi-a făcut această traducere. Și s-a întâmplat. Adică
0: am înțeles. Adică și e conectat și la soție, nu?
1: Probabil. Nu, e conectat la... DNA? Doar la mine.
0: La DNA? La,
1: la mine.
0: Am glumit. Am înțeles. Ciudățenii nenea, tot felul de gadget-uri. Da, sunt fer convins că sunt interesante și sunt fer convins că sunt foarte bune. Mă gândesc că dumneavoastră care plezniți de sănătate, care sunteți un puștan, știți, umbli cu așa ceva, este foarte bine. Pentru că asta e diferența între un om civilizat și unul necivilizat de la coada vacii, da, din comuna nu știu care. Acel care e civilizat se duce la control din 6 în 6 luni, își monitorizează tot, eu știu, componentele, organele.
1: Funcționalitatea, importante, mai exact.
0: Sigur. Și este o prostie. Singurul prim-ministru care a introdus obligativitatea și gratuitatea în același timp a analizelor a fost Tărăcean într-un singur an. M-a dus soția mea la MedStart obligatoriu să-mi fac analizele.
1: Da, erau analizele de bază.
0: Da, era basic-ul. Dom'le, peste tot în lumea asta ești obligat într-une țări la 6 luni, unde la un an, să-ți faci toate analizele. La noi nu, nene. La noi nici măcar nu...
1: Dumneavoastră arătați foarte tânăr, dar nu sunteți în buletin
0: foarte tânăr. Nu sunt deloc foarte tânăr și nici n-arăt foarte tânăr.
1: Cam în ce perioadă vârstei dumneavoastră v-ați făcut analize din 6 în 6 luni?
0: Nu, când au fost probleme.
1: Când au fost probleme. Eu nu fac analize din 6 în 6 luni. Eu fac o dată pe an sau o dată la un an jumate sau chiar la 2 ani, pentru că
0: deci, domnul Martin,
1: prefer să previn niște lucruri.
0: Domnul Martin, suntem Păi da, ca să le previi, trebuie să-ți faci analizele. Da?
1: Ok, dar prefer să le previn prin alimentație, prin sport, prin, parametrii ăștia pe care îi calculez.
0: Vă dau atâtea exemple.
1: Da, pot fi. Vreau să vă spun un lucru. E bine să-ți faci analizele, este bine să te controlezi.
0: Este obligatoriu.
1: Este obligatoriu, bine. Poate fi și obligatoriu.
0: Într-o țară civilizată, când ne spune că noi suntem pro-europeni, băi, noi nu suntem pro-europeni, noi suntem europeni. Păi dacă suntem europeni, păi ia, nene, nu numai dopul lipidă sticlă care o tâmpenie, ia și celelalte. De exemplu, am două nepoțele, una în Germania și una în Irlanda, parcă, și amândouă sunt trainere pentru prim ajutor. Deci toate firmele sunt obligate ca să străinuiască toți angajații odată la 2 ani pentru primul ajutor.
1: Da.
0: Dacă nu ai viza aia, cum e la noi protecția muncii, da? Dacă nu ai viza aia, amenzile sunt extraordinar de mari. Da? Deci spuneți-mi în România, pro-european, european. Unde dracu s-a făcut un curs sau unde e obligativitatea ca lumea să știe să dea primul
1: ajutor? Ar trebui
0: să
1: fie cursuri făcute obligatorii de prim ajutor, pentru că de obicei primul ajutor salvează,
0: poate salva foarte
1: multe vieți, pentru că efectiv dacă se întâmplă așa ceva în fața ta, nu știi ce ai de făcut. Eu știu ce am de făcut, că am terminat facultatea de educație fizică și sport și am făcut prim ajutor și am fost într-o situație de genul ăsta, chiar una destul de recent și am mai fost de-a lungul timpului. Dar să ajut pe cineva, dar da, într-adevăr este esențial. Este esențial să știi cum să scoți un om dintr-o situație complicată până vine salvarea, până vin profesioniștii.
0: Sigur, și salvarea în Constanța probabil cum vine în toată România, da? Vine când apucă să vină, pentru că nu sunt suficiente. Nu ți asigură nimeni în 10 minute să-ți vină salvarea.
1: Nu poți să stai cu spitalul după tine. Nu, cum.
0: Chiar dacă ar vrea să vină, dar uite cu are traficul în Constanța. Da. Adică ai prins, eu am văzut pompierii, mi-era milă de ei. Pe Mircea erau cele 3 benzi blocate cu 30 de mașini pe fiecare bandă. Unde să ducă mașinile alea? Că n-aveai unde să te duci.
1: Da, eu am văzut că ambulanțele circulă, oricum am văzut că sunt și ambulanțe noi, chiar acum când ne-am avut ambulanță nu-nuță. Am văzut că circulă mai curaj șoferii de pe ambulanțe. Am văzut că și participanții la trafic sunt mai atenți și mai empatici cu cei care ar putea fi posibili în acea ambulanță sau au nevoie de ajutor.
0: Nu, unde e banda de urgență, e simplu.
1: Am văzut că se retrag, am văzut că fac loc, am văzut că așteaptă. S-a schimbat un pic comportamentul șoferilor, că ăsta este important. Iar pe Mircea, cum spuneți dumneavoastră, da, ar putea să nu fie loc.
0: Nu, nu-i loc sigur.
1: Da, ar putea să nu fie loc.
0: Și n-ai nicio altă variantă.
1: Sau și mă gândesc că sunt totuși parcate mașinile pe stânga, nu? Și pe dreapta nu sunt, dar...
0: Nu, sunt trei benzi de circulație. Nu vorbesc aici la Irish Pub, unde încă sunt
1: mașini. Vorbiți mai jos, de la Capitol în jos.
0: Da. Vorbesc până în Capitol.
1: Și spuneți că acolo nu au loc două mașini?
0: Nu, sunt trei. Sunt trei benzi.
1: Ok, și atunci au loc să treacă.
0: Păi n-au loc, că toate trei benzile sunt blocate.
1: Bun, asta ține de șoferi. Eu am văzut că șoferii se mișcă și se dau la o parte și își fac loc și se claxonează între ei ca să dea la o parte.
0: Aoleu, domnul Martin, dacă ai stopul, dacă ai stop...
1: Da, înțeleg, e dop. Se face dop. Da, înțeleg ce spuneți.
0: Mai unde să te duci? Că vorba aceea, dumneavoastră aveți dita mai hartughiile alea. Câte mașini aveți din acelea care poate să meargă pe...
1: De gunoi sau ce?
0: Da, alea de gunoi. Aia poate
1: 70.
0: Hai, 70, aveți deja o flotă. Puteți să atacați
1: ce să atac?
0: Mariupolul cu el. Nu, că alea sunt blindate, sunt...
1: N-ai de unde să le apuci.
0: Am văzut în filme, dar sunt puternice.
1: Păi au motoare de 12.000 de centimetri cubi.
0: Păi da, dacă și avea o mașină și eu ca aia, bineînțeles că nu mai fac probleme, nu? Că toată lumea se dă la o parte instantaneu, da. Am înțeles, revenind la PSD. Ce a făcut în ultima perioadă în organizația municipală?
1: Suntem într-o perioadă de analiză. Nu neapărat că am văzut niște sondaje, un sondaj în Constanța, nu neapărat suntem fanii sondajelor, mai ales dacă ele sunt făcute în perioade din acestea în care există turbulențe politice, dar și dacă nu ar fi fost acest sondaj care a apărut în Constanța, a fost foarte mediatizat, eu sunt adeptul analizei ca să vedem unde suntem.
0: Care unde... sondajul ăla unde Mitroi era peste tot, diferențe foarte mari.
1: Da. Să vedem unde nu ne focusăm pe persoane la momentul ăsta, pentru că totul este volatil în politică. Vrem să vedem unde suntem, de ce am ajuns unde suntem, ce putem face ca să creștem. Noi am mai câștigat alegerile în Constanța, inclusiv în 2024, și la Consiliul Local și la parlamentare.
0: A spus primarul. L-a spus pe domnul Chițac.
1: Nu, da, vreți să reluăm din nou această discuție. V-am spus că primarul Chițac a câștigat el cu voturile pe care și le-a luat el. Noi am avut candidatul nostru pe Horia și l-am susținut, cel puțin eu și ceilalți colegi, l-am susținut cu toată tăria și am alergat pentru
0: domnul
1: el.
0: Domnul Martin, ați pierdut alegerile.
1: S-au pierdut la primar alegeri, dar am mai explicat, nu mai vreau să intru în acest subiect. Părerea mea, părerea mea este că a fost o eroare de la centru, pentru că ne-au dat primarul, în primul rând ne-au impus candidatul și ni l-au impus, dacă tot ni l-au impus cu o lună și jumătate înainte. Ori într-o lună și jumătate înainte, Horia a trebuit să se lipească de PSD, să ia votul PSD, ceea ce nu s-a întâmplat. El a luat totuși 21.000 de voturi, dacă nu mă înșel. PSD a luat 26.000. Am câștigat Consiliul Local, dar o lună jumate Horia nici măcar n-a avut timp de precampanie. A făcut doar jumătate de precampanie.
0: I-au lipsit cele 5.000 de voturi care l-au făcut primar pe Chițac.
1: Bun, ok, puteau să lipsească și 7.000 și 9.000 și 200 și un vot. Chiar și un vot. Da? Chiar și un vot. Ideea este că venim foarte târziu candidatul. Eu chiar cred că a fost o performanță a PSD Constanța și a lui, să ia 21.000 de voturi, pentru că a venit foarte târziu. Foarte târziu. Și atunci chestiunea asta, că de fapt au luat Chițac voturile lui, că le-a dat PSD-ul, asta e o chestiune care nu se poate susține și nu... Eu pot garanta că nu a fost așa, cel puțin din perspectiva noastră. Acum, dacă Chițac a reușit să ia voturi de la votanții PSD, asta e o altă discuție. Dar nu că votanții organizația municipală ar fi dus sau ar fi făcut, demersul în acest sens.
0: Nu s-a întâmplat ca în Moldova, când Paul Stănescu a dat telefon și a dat ordin ca 100.000 de voturi să ducă spre Simion. Și a pierdut blegola de Ciolacu și președinția și tot.
1: Eu vreau să vă spun un lucru. Eu nu știu, sunt politician cu experiență, cum poți să duci 100.000 sau nu știu câte voturi? Poate poți să vorbești cu membrii tăi, care sunt 2-3.000, să spunem, da? Dar și asta se aude. Se aude, evident că se aude. N-ai cum să vorbești, că se aude imediat. Cum ai putea să iei tu din cartiere oameni, mergi după ei și le spui fii atent aici, eu sunt PSD, tu votezi cu Auristu sau cu penelistul sau cu... Nu se poate, asta este o poveste.
0: Se poate, se poate.
1: Cum? Cum se poate? Nu, eu nu știu, că aș vrea să învăț cum se poate.
0: Vă dau un exemplu mult mai clar.
1: Haideți să vedem.
0: Cum credeți dumneavoastră că au apărut 700 de voturi în comuna, în satul Arsa, comuna nu știu care,
1: da,
0: pentru UDMR? Cum a ajuns
1: pentru UDMR
0: EBA,
1: la acela parlamentare?
0: Da. Cum a ajuns EBA Băsescu europarlamentar? Și pot să continui așa. Ah, și doamna Gâjiu, colega dumneavoastră în PSD, așa, a avut 600 de voturi la UDMR. Și am întrebat-o. Dom'le, cunoașteți vânul? Bă, nu cunosc niciun ungur acolo. Dar vân simpatizant.
1: Păi și cum credeți că la doamna Gâjiu s-au dus 600 voturi la UDMR?
0: Uite așa.
1: Cum?
0: Uite așa.
1: Nu știu, adică nu fac parte nicio conspirație, nici nu o să fac vreodată parte din vreo conspirație. La mine ce este în gușă este și în căpușe.
0: Am aveți gușe.
1: Am puțină.
0: Poate căpușe, dar căpușe, gușe.
1: Am cam doi câini sunt disperați să n-aibă căpușe. Da. Așa, dar sincer, nu știu. Nu știu cum se pot face lucrurile astea, nu vreau să învăț cum se pot.

0: Da, sunt reale.
1: De acest gen?
0: Sunt reale.
1: Din punctul meu de vedere sunt viciate. Anumite răspunsuri, anumite rezultate de acolo.
0: Păi nu, erau cu 7% doamna Felicia Ovanisian. Țin minte.
1: Nu, nu, avea mai mult, dar sunt mai mult nu avea? La dânsa mă refer. În general, eu cred că sunt viciate și oricum este extrem de volatilă situația. Cu 2 ani și ceva înainte de alegeri se vor întâmpla foarte multe.
0: Poate ajungem la anticipate.
1: Eu vorbesc de alegeri locale.
0: A, da.
1: Da. Se vor întâmpla foarte multe lucruri, partidele vor evolua sau involua. Eu cred că PSD Municipiul Constanța va evolua și va face o surpriză frumoasă la următoarele alegeri. Simt eu lucrul ăsta. Noi avem capacitatea de organizare extraordinar de bună, doar că trebuie să o folosim la maxim. Și o să o folosim la maxim. Nu, sunt dacă, foarte mulți.
0: Dacă intrați la guvernare, probabil că va fi mai ușor. Adică veți pune și prefectul, probabil veți pune la deconcentrate, eu știu, colegii de dumneavoastră.
1: Să știți că oamenii nu o să voteze niciodată, din punctul meu de vedere și așa cred, pe cineva doar că are să voteze un partid doar pentru că are funcții la îndemână acel partid. Și nici nu mi-ar plăcea să cred lucrul ăsta, sincer. Eu aș vrea ca oamenii să voteze partide care sunt formate din oameni, să voteze oameni, practic. Lideri de opinie, lideri locali, lideri de politici, oameni care simt, oamenii să voteze oameni care simt că se pot face lucruri pentru ei. Că pot face lucruri pentru acești oameni. Dacă nu simt asta, să știi, te ascunzi în spatele unui prefect pe care ți l-a pus partidul și să sper că vei câștiga alegerile doar că ai prefect, pentru mine asta nu înseamnă performanță.
0: E foarte important.
1: O fi, dar pentru mine performanța trebuie să se obțină cu muncă, prin muncă.
0: Păi și munca, de exemplu, Coșea, prietenul dumneavoastră de la PNL, ea hingherit pe primarii PSD, de le-a sunat apa în cap. Doamna Gâjea.
1: Cine era prefect în 2024 la alegerile locale?
0: La noi era domnul Coșa.
1: Coșa. Cine a câștigat alegerile locale în municipiul Constanța?
0: Chițac.
1: La primar, dar la consiliul local.
0: Păi tot Chițac, Chițac e primarul.
1: Nu, le-a câștigat PSD.
0: Dom'le, iar o luăm.
1: Bun,
0: de la
1: capăt. O luăm la parlamentare. Bine, am înțeles, la locale aveți opinia noastră, nu vă pot scoate din ea.
0: Câștigă la
1: la parlamentare, cine era prefect?
0: La parlamentare?
1: Da, era al PNL-ului, nu prefectul.
0: Da.
1: Perfect. Cine a câștigat parlamentarele în municipiul Constanța?
0: Aur.
1: PSD. Nu, îmi pare rău, PSD.
0: Da, PSD-ul a câștigat?
1: Da. PSD.
0: Înțeles că
1: ați văzut cât a contat că a avut prefect?
0: Da.
1: Oamenii au votat ce au simțit ei și au votat PSD cu prefect PNL. Noi le-am câștigat, da, noi am luat, cred că, mai multe decât la locale, mai multe voturi decât la locale, am luat, cred că, 29.000,
0: ceva de genul. Păi am luat mai multe decât la locale, pentru că la locale s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Și ați luat mai multe când nu s-a mai întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Bun, am înțeles, deci faceți evaluări, faceți, eu știu, strategii.
1: Strategii, evaluări.
0: Evaluări. Va rămâne domnul Răsăuțeanu candidatul dumneavoastră pentru primăria municipiului Constanța? În acest moment e singurul calificat, este singurul abilitat, e singurul care are competențe, pentru că lucrează în administrație de foarte mult timp.
1: Nu aș vrea să vorbesc despre un om, da, Costin este, eu vreau să vorbesc în primul rând, Partidul Social Democrat este o echipă, nu înseamnă un om. Costin este membru al acestei echipe și este într-adevăr un om cu foarte, foarte multă experiență în domeniul administrativ.
0: Nu s-a și zbătut, s-a și
1: a fost viceprimar, proiectul. A fost viceprimar foarte mulți ani, 4, da, mulți ani, mai ales că era foarte tânăr.
0: 4 plus.
1: Nu, a fost viceprimar 4 ani, numai asta se termin. Da. Făgădău. Apoi a fost liderul opoziției PSD în cadrul Consiliului Local. Ulterior, de un an și 8 luni, este viceprimar. Deci nu avem ce să-i reproșăm lui Costin din această perspectivă.
0: Corect.
1: Cred că ne-a reprezentat, a avut proiecte, are proiecte, muncește, este la birou în fiecare zi. Deci, doar trebuie să înțelegem cu toții că Partidul Social Democrat este o echipă, nu este cineva pe persoană fizică, cum de exemplu Felicia Ovanesian e pe persoană fizică, ea este independentă, decide pentru dânsa. Strategia pe care noi o avem în ceea ce privește participarea la coaliția de guvernare locală este o strategie pe care noi am stabilit-o în 2024 după câștigarea alegerilor și am ales să ne impunem viceprimarul nostru și să fim într-o coaliție de guvernare locală alături de PNL. Noi având cei mai mulți consilieri locali. Plecăm de la premiza că oamenii nu ne-au votat

0: câștigători ai alegerilor locale, ca număr de consilieri, ca să stăm acasă și să ne uităm ce fac alții și eventual să facem o poziție turbată, să nu votăm nimic, doar că suntem în opoziție. Pentru că am fi făcut rău orașului. Vrând să faci rău unui om și anume primarului în funcție, faci rău orașului, da? Dai foc la tot orașul ca să...
1: Poate faceți bine orașului.
0: O secundă. În ce sens? Da, noi credem că facem bine orașului.
1: Nu, adică dacă nu votezi, eu știu, să apară 5.000 de mașini în intersecția...
0: Ajungem și acolo. La... O secundă, lăsați-mă să termin raționamentul
1: politic. Păi nu, că nu, v-am oprit, că nu...
0: La acest moment, această analiză pe care o facem noi...
1: Da.
0: Și probabil că o să facem și un sondaj care va avea exclusiv destinație internă, nu va fi publicat. Toate aceste lucruri ne vor spune dacă se merită să continuăm guvernarea locală sau nu cu PNL. Trebuie să vedem și opinia oamenilor, că în definitiv oamenii sunt cei care votează și să vedem ce percepții au despre noi. Încă o dată, Costin este un membru apreciat al echipei, un vârf de lance pentru noi, de aceea se află și în această poziție de viceprimar, dar face parte într-o echipă. Și dacă echipa decide să intrăm într-un soi de opoziție, eu aș numi o constructivă în orașul Constanța, asta se va întâmpla. Dacă echipa decide să rămânem la putere, alături de PNL, să rămânem în coaliția de guvernare locală, vom rămâne acolo.
1: Domnul Martin, mie mi se pare că plecați cu stângul de la bun început.
0: Ia să
1: în
0: vedem.
1: Mintea mea, în Islanda, mi se pare, nici nu există nene. Deci, consiliul local este format de indivizi tragi la sorți. Deci cei care vor să fie consilier local să duc acolo și scriu. Dom'le, vreau să fiu consilier local. Să pune din 200 de așa și să trag 30 de bilețele. Adică mie mi se pare mai mult decât normal. Cum adică o poziție? Noi n-avem șosea de coastă pentru că Madame Sulfina Barbu, dar nu știu dacă mai trăiește, nu a vrut să-i aprobe lui Mazăre.
0: Știu foarte bine că eram
1: șoseaua,
0: acolo.
1: Sigur, șoseaua de coastă să nu-l umfle electoral.
0: Da, da, da.
1: Iar la noi, Mircea, vorbeam mai puțin mai devreme de Mircea. Dom'le, e sufocat, e enorm, e groaznic. Okay. Da? Asta apropo de să fac opoziție sau să nu fac opoziție. Eu aș considera că e normal ca proiectele care sunt, că toate proiectele sunt inițiate de primar. Ok. Alea care le consider că sunt în regulă să le votez, și alea care nu sunt în regulă să nu le votezi.
0: Asta înseamnă o poziție constructivă.
1: Aoleu,
0: nu poți să fii într-o... Nu poți să fii...
1: Păi dacă sunt mangle, votezi mangle, dacă sunt în...
0: Domnule...
1: În gașca acolo.
0: Domnule Munteanu, nu poți să fii ipocrit, să susții că te afli la guvernare locală și să votezi tot timpul împotriva...
1: Păi dacă sunt nașpa și dacă sunt mangle...
0: Păi atunci pleci. Că nu poți să votezi... În momentul în care votezi împotriva coaliției în care te afli... La propunerea, cum ar veni, a primarului în cazul de față, că în cazul nostru de față, înseamnă că deja te-ai poziționat în opoziție. Dar nu poți să stai și la putere și să te comporți ca fiind în opoziție.
1: Da,
0: pentru că asta am făcut și noi cu, la nivel central cu Bolojan. Puteam să stăm să-l criticăm în continuu. Dar nu era în regulă. 1, 2, făcea rău României. Și atunci l-am dat jos. Nu avem nimic cu partidul.
1: Făcut de rău, foarte mult de
0: cu PNL-ul. Bun, a făcut rău, de acord cu dumneavoastră. Dar vedeți că am stat, am așteptat, am răbdat și apoi am reacționat. Ori în cazul de la Constanța, ce înseamnă o poziție constructivă? Dacă ar fi acest scenariu, exact cum spuneați dumneavoastră, toate proiectele bune pentru Constanța trec, proiectele care nu sunt în regulă, nu vor avea votul PSD. Care considerăm noi că nu sunt în regulă, că noi nu o să reacționăm, că o să ne spună nu știu ce alți consilieri, nu votați asta de la alte partide. Fiecare își vede de politica lui, noi ne asumăm ce facem. Da? Deci, eu am spus încă dinainte de a candida la funcția de președinte a municipiului Constanța, a PSD-ului, municipiul Constanța a spus de la început că această chestiune legată de rămânerea sau nu a viceprimarului nostru și a PSD în coaliția de guvernare locală este o chestiune care va fi analizată foarte serios și urmează să nu ne grăbim nicăieri. Urmează să luăm o decizie în acest sens. Nu ne grăbim nicăieri, nu ne aleargă nimeni. Nu ne aleargă nimeni. De exemplu, la ultima...
1: Ba, vă cam aleargă, să știți.
0: Cine ne aleargă?
1: Vă leargă cei care au o vârstă care nu mai au timp să vă căcăiți dumneavoastră.
0: Păi nu ne căcăim, tocmai de aceea chiar mâine avem prima ședință de analiză.
1: V-am spus.
0: Eu sunt președinte de o lună.
1: Nu, că spuneți că nu ne leargă nimeni. Ba da, vă leargă timpul. E singurul bun care e nedenlocuit, da, timpul.
0: Mi-ați spus de Cambela, de proiectul Puzu Cambela, de Piața Chiliei.
1: Da,
0: eu nu am nimic cu această firmă, e o firmă pe care o respect foarte mult. Am văzut că au, că tot mă duc motocicleta pe Tulcea, am văzut că au o grămadă
1: Da, nene, au o grămadă de lucruri pe acolo. Hidoșenie aia care este în capul Azorelilor, da, este o hidoșenie.
0: Ce?
1: O hidoșenie. Este un bloc care are 5 cări lipite, un paralipiped, da, care paralel cu apa, da? Nicăieri în lumea asta nu o să vezi petalus pe buza apei, o hidoșenie de 12 etaje, un monolit așa, plus deasupra apei. Aia e făcut de Cambela, da?
0: E locuit?
1: E sigur, e vândut tot.
0: Bun, să că asta nu vă place, dar altora le-a plăcut, nu?
1: Păi nu, altora sigur că le-a plăcut, dar întrebați-i pe cei din zonă.
0: Am înțeles, bun.
1: Da, pentru că ăla, bineînțeles că ți-a plăcut, pentru că ai luat acolo, ai vândut în loc să vinzi cu 1000 metru, ai vândut cu 3000 metru, pentru că toată lumea mulțumită, mai puțin de riverani.
0: Ok.
1: Da, care nu mai văd marea, care
0: acea
1: nu
0: situație
1: mai...
0: și la puzul acela, celebru puz, care astăzi se află contestat în instanță, este vorba de puzul din zona Delfinariu.
1: Vărea ATC, ăla, da, pe okay, fostă bază
0: ATC. Este contestat în instanță, este un puz pe care PSD l-a votat. Și asta este că e dovadă clară a acestui lucru. Vedem ce se întâmplă în instanță. Dacă va câștiga...
1: Da, dar eu nu înțeleg. Cum ați putut să votați?
0: A avut toate avizele, domnule Munteanu. Este foarte greu. Este foarte greu să respingi ceva ce are toate avizele. Ori responsabili pentru acele avize sunt oamenii care le-au dat.
1: Nu. Iar vă contrazic, vă rog, cu stimă și respect. Deci dumneavoastră acolo, consilierii locali, votați pe oportunitate, nu pe legalitate.
0: Sunt de acord că deci, se votează și pe oportunitate.
1: Nu, deci numai pe oportunitate.
0: Dar să știți că am văzut și foarte multe procese în care consilierii locali, consiliul local care nu are patrimoniu, nu are patrimoniu consiliul local, consiliul local ca instituție, dar are patrimoniu municipiu, da? Consiliul local a votat ceva și au venit... cei care au fost afectați financiar și-au dat în judecată. Și-au câștigat.
1: Păi dreptul lor să dea în judecată, să fie nemulțumit.
0: Ok, dar au dat în judecată municipiu.
1: Da, da, sigur. Dar,
0: acum înțeleg, eu nu sunt jurist. E posibil să greșesc în anumită abordare ale mele, deși nu cred.
1: Sunteți
0: eu...
1: constanțean.
0: Da.
1: Știți Constanța asta mai bine decât oricare din el, pentru că vă loviți.
0: Da, m-am născut, am copilărit în Constanța.
1: În afară de faptul ăsta, activitatea dumneavoastră este dor cu dor, nene.
0: Stradă cu stradă, da.
1: E ușe cu ușe. Deci le știți capă în permanență. Cred că mă mir că n-a sunat telefonul. Tot timpul aveți evenimente, da?
0: Da.
1: Și plăcute și neplăcute.
0: Trecem din casă în casă în fiecare zi.
1: Cum spuneți mie că pe intersecția aia, cred că, nu știu, e una dintre cele mai nenorocite intersecții, aia de la Delfinariu, da? Peste intersecția aia poți mai pui încă 5.000 de mașini.
0: E o întrebare pe care am pus-o și eu după ce am preluat organizația PSD Municipiul Constanța.
1: Și ce răspuns ați primit?
0: Și mi s-a răspuns că, de fapt, este eronată, îmi cer scuze, este eronată abordarea și că de fapt ar fi alte străzi care preiau din zonă, care preiau
1: care?
0: Acest...
1: Că
0: înțeleg că e un studiu de trafic. Înțeleg că e un studiu de trafic.
1: Nu, e o mare manglă. Care? Că ai
0: nu,
1: chilie...
0: dar lăsați-mă să termin. Eu vă spun ce am auzit. E posibil să fi fost mințit. Dar voi afla dacă am fost mințit. Și când sunt mințit, fac urât. Asta ca idee. Foarte urât. Păi totuși, eu am o responsabilitate că sunt lider organizației municipale. Nu sunt, eu am o responsabilitate să câștig alegeri, nu să le pierd. Și atunci e vorba și de mândria mea profesională și onoarea mea, că aș putea stau acasă, dacă tot am venit să pierd, mai bine stau acasă.
1: E și numele de Martin.
0: Bun.
1: Totuși, numele de Martin înseamnă ceva în Constanța. Nu...
0: Perfect. De bine, de rău înseamnă ceva.
1: Dar ne are istorie.
0: Bun. Ok. Și atunci, eu vreau să fiu foarte bine informat în acest sens. Eu am aflat că studiul acesta de trafic spune că accesul ar fi și pe alte străduțe. Alte străzi, de fapt, nu străduțe. Și atunci, nu doar pe cele care se invocă
1: păi
0: a fi.
1: Două străzi, nu poți mai face
0: străzi. Se pare că ar mai fi.
1: Păi care? Care? Că vă zic că dacă veneați acum de undeva de la Eforie și stăteați în Eforie și nu cunoșteați Constanța, vă dădeam dreptate. Dom'le, omul nu cunoaște, nu, el... stă în Eforie, face naveta, habar n-are. Dar vă repet, cunoașteți fiecare...
0: Nu știu ce se mai face acolo, poate sunt exproprieri care nu cunosc exact toată documentația din acel puz. De aceea, așteptăm să... Domnule Munteanu, vedem ce spune instanța.
1: Da.
0: Dacă instanța va decide că este, cum spun contestatarii, atunci o să reluăm... O să reluăm dezbaterea despre acest spus și o să votăm în consecință.
1: Colegul dumneavoastră Făgădău, pentru că a avut și el solicitarea aceasta ca pe aia să facă pe plus 21 sau pe plus 24 și le-ai zis exclus. Vreți să faceți pe plus 21, pe plus 24, e super bine, dorim, dar eu doresc ca primar să am mai multe taxe, normal. Dar în zonele limitrofe, la ieșirea din oraș, nu în mijlocul orașului.
0: Da, aici pot rezona cu ce a spus Decebal.
1: Da, da.
0: Și eu sunt adeptul, acum nu vă ascund faptul că și eu, prin firma pe care o dețin, am făcut un puz într-o zonă limitrofă, a spune, la CET.
1: Da, de zonă industrială.
0: Da, la
1: da,
0: CET.
1: E ok.
0: Am firma pe care o dețin a cerut pe plus 6, maxim. Da.
1: Okay,
0: pe plus 6. Da. Puteam să iau pe plus 24 fără nicio problemă.
1: La podul de la IPMC, unde era
0: la
1: Meconst,
0: podul la IPMC, da, da, da. Deci nu e nici în centru, e la CET.
1: Dar din Meconst n-a mai rămas nimic?
0: Este acolo încă. Deci în zona CET, da? În zona CET...
1: Mai aveți cea mai mare presă din sud-estul Europei?
0: Este acolo încă, da. În zona CET... Firma pe care o dețin a propus pe plus 6. Asta ține foarte mult și de, ca să spun așa, bun simțul
1: nu,
0: solicitantului.
1: Nu are nicio legătură bun simț. Adică, da, afaceri. Nu, domnul Martin, haideți să vedem. Deci esența capitalismului este asta, să
0: care?
1: Scot bani, să fac bani.
0: Sub orice formă?
1: Sub orice formă.
0: Adică cu orice...
1: Păi asta e esența, că de asta l-am împușcat pe Ceaușescu. Nu, respectând bun. Legea.
0: Da, da, vreau să vă spun legea. Un lucru. Eu cred că trebuie să asiguri omului și un ambient plăcut în zona în care îl invit să locuiască.
1: Consiliul local face acest lucru.
0: Da,
1: prin
0: da.
1: Amenajarea teritoriului, prin
0: există niște limite în care te poți încadra ca solicitant de puz, poți să ceri la maxim și ce să vezi, în teorie, cam ai dreptul să ți se dea la maxim. Încă o dată, firma pe care o dețin putea să ceară mult mai mult și singura a zis, nu, prin arhitect vreau mai puțin, de ce? Ca să fie aerisit totul.
1: Sigur,
0: asta a fost viziunea.
1: Sigur,
0: fie aerisit, să fie un cartier pro-oameni, cu spații verzi, cu, da, cu să nu se vadă mașinile, să nu fie o nebunie, Cantomis Plus.
1: Sigur, și prețul va fi ca atare și mi se pare normal
0: păi
1: să
0: asta
1: fie
0: nu înțeleg, vedeți, asta nu înțeleg anumiți investitori.
1: Corect.
0: Că s-ar putea să vinzi.
1: Deci, e o strategie, tot strategie comercială, adică, bă, nene, dacă fac și un parc și fac și o piscină și fac și nu știu ce acolo, nu îți mai vând cu 1000, o vând cu 1500 de metru.
0: Asta trebuie să înțeleagă.
1: Da.
0: Pentru că avem câteva cartiere în Constanța, iată Tomis Plusul, care a început de pe vremea lui Mazăre, a continuat pe vremea lui Făgădău, și pe vremea lui Chițac, da?
1: Și Boreal și acum
0: și
1: construiește...
0: Duceți-vă și încercați să parcați acolo. Că dacă ați parcat pe undeva, nu mai trece nicio mașină.
1: Nu.
0: Eu sunt total uimit că în Tomis Plus, cartier nou făcut în câmp, practic, n-ai unde să parchezi mașinile. Da. Sincer, adică te duci în vizită la cineva, n-ai unde să parchezi mașina.
1: Truman spunea că problema capitalismului este lăcomia capitaliștilor.
0: Poți să mănânci mult și prost... Sau poți să mănânci puțin și bine. Și să te saturi mai bine dacă mănânci puțin și bine.
1: Eu știu altfel, că dacă n-ai bani, nu ți-e foame.
0: Da, e și asta o variantă. Deci trebuie să asiguri calitatea vieții locuitorilor dintr-un anumit carte. Trebuie să te gândești la asta și a vecinilor.
1: Pentru asta e primăria. Exact pentru ce a spus dumneavoastră. Eu nu trebuie să mă gândesc. Eu nu trebuie. Da, primăria, am consiliul local, am primarul, am toată forța.
0: Ai niște limite date de PUG care permit.
1: Sigur. Păi dai, nu.
0: Dai ocazia...
1: Dacă le face conform, pentru că în Tomis...
0: Trebuie să faci PUG nou.
1: Nu, pentru că în Tomis Plus, ăla cum îl cheamă, sau Boreal, sau cum construiește acolo, cum îl cheamă pe domnul ăla din Brașov, problema e alta. Pentru că ei acolo în aviz aveau și grădiniță, aveau și magazin de lapte, aveau, toate au fost transformate în, cu complicitatea primăriei în spații, în spații
0: domnule,
1: rezidențiale.
0: Domnule Munteanu, o spun public, ca să se știe lucrul ăsta. În Tomis Plus nu există spații pentru platformele de depozitare de deșeuri.
1: E,
0: au luat spații de platformele de depozitare de deșeuri și le-au făcut parcări și le-au vândut.
1: Da.
0: Li s-au aprobat platforme de depozitat deșeuri și au luat acele spații, acele suprafețe și le-au vândut ca parcări.
1: Da,
0: și vă spun corect. Că știți că mă ocup coletarea deșeurilor cu firma mea.
1: Cu complicitatea primăriei.
0: Și avem această problemă că oamenii în Tomis Plus nu au unde să-și arunce gunoiul. De aceea trebuie să mergem și să, practic, regulamentul spune să mergem o dată pe zi. Noi mergem de 3 ori pe zi să golim, că n-au capacitate de stocare și că trebuie să meargă cu gunoiul în sacoș și cei că mai au din Tomis Plus. Trebuie să știe lucrul ăsta și că este vina celor care au vândut ca proprietari locul de amplasare a platformei de deșeuri, le-au vândut ca parcări și de aceea trebuie să meargă cu sacoșile sute de metri.
1: De ce din primărie nu-i nimeni la pușcărie? Pentru,
0: nu,
1: că ce
0: pentru asta nu se face pușcărie. Se dă amendă, se dă...
1: Bă, nu, nu se face pușcărie.
0: Nu poți să faci pușcărie și pentru orice în lumea asta. Hai să fim serioși.
1: Păi nu se cheamă furt. Se cheamă furt.
0: Nu-i furt, n-a furat nimic de la nimeni.
1: Ba da, a furat platforma de gunoi,
0: nu,
1: care era
0: lui.
1: A mea.
0: Nu, nu, nu. Era, nu. Proprietarul. Nu, era proprietarul care a dezvoltat zona.
1: Stați că nu ați înțeles. Platforma de gunoi era, deservea comunitatea respectivă.
0: Ok, dar era proprietatea... cuiva,
1: da,
0: unei
1: era
0: persoane.
1: Proprietatea ca să o, exact ca o băncuță sau ca ce vreți dumneavoastră, pe care nu poți să o iei de acolo. Tu când mi-ai vândut mie apartamentul, mi-ai vândut și cu posibilitatea sulă, da, cum se cheamă, suită de la de bun comun, sultă de la. Cotă parte din platforma de gunoi. Domnule, ca să poți să pun
0: gunoi
1: acolo.
0: Nu vreau să mă contrazic acum cu dumneavoastră, nu e niciun furt.
1: E ca și casa liftului. Pe mine, păi mine o să vinde cineva.
0: Ok, dar poți să și vinzi, nu apartamentul fără locul de platformă. Și asta s-a întâmplat cu siguranță, că altfel nu trecea de notariat. Nu vreau să intru în discuții. Nu trecea de notariat dacă aparținea multora, cum
1: eu
0: să mai vândă platforma.
1: Eu zic că eu mangă.
0: Bun, aceea situație o avem și în cartierul Compozitori. Fix la fel. Unde iarăși sunt probleme cu amplasamentele, platformele de containere, pentru că au fost vândute ca parcări locurile unde trebuia făcute platformele de depozitat deșeuri.
1: Păi și nu-i hoție?
0: Nu! E păcăleală, nu-i hoție, nu-i hoție furt în sensul penal, e o păcăleală.
1: Păcăleala se
0: numai
1: cheamă...
0: că și-au furat căciula singuri.
1: Nu, păcăleala se cheamă tot infracțiune, se cheamă înșelăciune. De la 3 la 5 ani cu un avocat bun.
0: Nu sunteți avocat,
1: păcăleală.
0: Sunteți procuror.
1: Nu sunt avocat, dar e clar ca vaca.
0: Ok, bun, nu-i treaba mea asta. Asta e treaba autorităților.
1: Nu-i
0: treaba autorităților care se ocupă de așa ceva. Eu vă spun doar că acum sunt și operatorul, mă rog, dețin firma care operează colectarea deșeurilor. Oamenii trebuie să înțeleagă. În Compozitori, în Tomis Plus, n-au unde să le arunce deșeurile pentru că dezvoltatorii au vândut inclusiv locul de platformă de gunoi. Da? Asta este. Cine mă contrazice, poate să mă contrazică. Dar eu vă spun că asta e realitatea.
1: I-a schimbat destinația. Și cum dracu
0: i-a schimbat destinația, domne, asta a făcut.
1: I-a schimbat destinația, trebuie să schimbe puzul.
0: Dacă
1: să
0: nu,
1: schimb puzul.
0: Nu, aia intră în autorizație de construcție.
1: Păi
0: dacă
1: nu,
0: și lua...
1: ai puz acolo, trecut zonă de gunoi.
0: Nu, în autorizația de construcție ai trecut o platformă de depozitare de deșeuri. Da?
1: Da,
0: a trecut în autorizație de construcție, dar apoi a transformat-o în loc de parcare. Ca mai venit unul care a mai dat 10.000 de euro ca să ia loc de parcare. Și cu asta basta.
1: Așa am și eu la bloc și știți foarte bine, intrarea în bloc a fost vândută pentru blocuri de parcare.
0: Da, corect.
1: Bun, unde ne aflăm acum? Intrați la guvernare până la urmă sau cade guvernul și facem anticipate?
0: Noi dorim guvern pro-european, cu PNL, cu DMR.
1: Da, ei nu vor să vă vadă.
0: Ei nu vor să ne vadă. Supărați. Sunt supărăcioși?
1: Da, da, sunt supărați pe
0: dumneavoastră. Mi se pare și un pic așa, parcă zrâzgâiați. S-au închis, Bolojan a furat, mă rog, a sechestrat partidul și nu-i dă voie să vorbească cu nimeni. După mine potopul, dacă nu sunt eu, nu mă refer la mine, mă refer la el.
1: Da, da.
0: Dacă nu sunt eu, nu trebuie să fie nimeni. Eu sunt cel mai, fără mine nu se poate. Nu mă interesează că nu mai facem guvern pro-european. Dacă nu sunt eu premier, nu are voie nimeni de la PNL să fie. Noi am solicitat și am cerut permanent cu un premier de la PNL. Acum.
1: Dar ce v-a făcut Bolojan totuși așa?
0: Nu, nimic. Dar 10,7% inflația pe 2020 și la 2026 acum ne-a făcut. Nu mie personal, că eu am mai spus-o. Nu știu dacă eu am foarte mult de suferit. Și cred că nici dumneavoastră nu aveți foarte mult de suferit. Eu mă refer la oamenii care și-au pierdut și-au pierdut 11% din puterea de cumpărare într-un singur an. La ei mă refer. Da? Și atunci noi avem datoria, noi politicieni, să ne batem pentru acești oameni. Doar dacă vorbim de... Nu mai vorbesc de recesiune, de intrare în recesiune, de -2% scădere de produs intern brut, de PIB. Da? Vorbim de inflație, că mă refer la ce afectează imediat populația. Inflația, 11%, 10,7%.
1: Da, dar lor le convine. Guvernul le convine.
0: Nu știu cui convine.
1: Inflația, guvernul le convine.
0: Noi am cerut... Foarte bine. Atunci tocmai de e mai bine că l-am dat jos, dacă îi convine inflația. Nu ne convine inflația. Noi românilor nu trebuie să ne convine inflația. Bun, noi l-am dat jos, am spus așa, vrem cu PNL, vrem guvern pro-european, exact cum a fost înainte, dar dați-ne pe altcineva. Nu mai au pe nimeni în PNL, ăla este singurul om. Serios, adică...
1: Păi e cam singur. Mai era ciucă, dar nu se simte bine.
0: Nu-i corect nici din partea lui să sechestreze partidul, să nu le dea voie, să nu le dă voie să discute cu noi. Deci nu-i corect din partea lui. Totuși, el are o responsabilitate publică, e partid care a fost trimis în Parlament să facă politici publice.
1: Păi uitați-vă ce
0: nu au avut răzgâieli înainte. Interne. Serios, e ca un răzgâiat, adică pe bune. L-am și visat într-o noapte. Dom'le, l-am visat, vă spun, l-am visat.
1: Aveți niște fetișuri astea foarte ciudate. N-am fetiș,
0: l-am visat, dacă vă spun că l-am visat.
1: Domnul Martin.
0: Acum vreo trei nopți l-am visat, nu vorbea nimic. Și tot îl întrebam lucruri. Cred că legate de asta. Eu chiar, să știți că eu chiar trăiesc lucrurile astea. Adică chiar mă frustrez și nu înțeleg lucruri.
1: Hai, domnule, să vă dau niște divise de ale
0: mele. Dacă mă dă pe mine afară de la PSD Constanța, nu mai iau partidul, bag într-o cameră, nu mai vorbește nimeni cu...
1: Domnul Martin.
0: Pe bune.
1: Dar el nu-i de capul lui. Dumneavoastră
0: sunteți...
1: Dar
0: de capul cui e?
1: De ăla care l-au pus.
0: Cine l-a pus?
1: Cine l-a pus?
0: Atunci cine l-a pus, îi rog eu frumos să le dea, să-i dea voie,
1: nu că nu
0: să
1: a
0: ne
1: terminat.
0: Dea guvern pro-european.
1: Nu că n-a terminat tot ce trebuia să facă.
0: Pe cine? Ce trebuia să mai facă?
1: Păi să mai taie vână? Ceva, să mai cumpere niște tancuri de alea stricate, să mai...
0: De la cine? De la aia?
1: De la aia. Nemție? Că, păi da, că bereta a supărat și a arătat obrazul. Bă, vindeam la 10% din prețul ăsta și era mult mai bine. Bă, nu putem, pentru că așa era sarcina de făcut. Credeți că bolojeane de capul lui?
0: Ce simt eu? Se comportă, iertați-mă, ca un răzgâiat. După mine potopul, băi nene, dacă eu nu sunt în cărți, nu mai e nimeni.
1: Nu e răzgâiat. Din punctul meu de vedere, este o mare la care și PSD-ul a fost complice. Mă, nene, acolo de unde trebuia să taie, nu s-a tăiat absolut niciun ban. De la multinaționale, de la partide.
0: Da,
1: știți că banii
0: și
1: partidelor...
0: Este și supărarea noastră.
1: Au fost banii partidelor acum 2 ani, 70 de milioane, anul trecut au fost 50 de milioane. Iar raportul bugetar, că mi-au tăiat mie pensia mamei și la toți prietenii mei, cât au tăiat-o, era de 3 milioane, este de 3 milioane de euro.
0: Da, eu n-am prins decât acum, la ultima candidatură, chestiunea asta legată de finanțarea cheltuielilor de campanie de către stat. Pe vremuri ne descurcam.
1: Păi până în 2006 fiecare
0: mai mult
1: sponsorizări.
0: Nu, nici în 2012, când am candidat ultima oară, n-am avut...
1: Nu, le-a mărit
0: finanțare de la partid.
1: Nu, din 2006 avea o alocație bugetară simbolică.
0: Partidele,
1: dar
0: eu nu vorbesc campania electorală, candidații.
1: Dar nu știu.
0: Deci eu am avut
1: Dragnea îi devine el în 2008.
0: A vrut să facă egalitate între toți candidații, să aibă fiecare bani, să bine, ei.
1: Da, mă nene, dar e perioada nasoală. Toată lumea spune că e cea mai groaznică parte a Europei, energia cea mai scumpă, ne omoară. Dom'le, eu un banc de ăsta încerc să fac rezumatul. Ceaușescu s-a dus la New York și aia întrebau, dom'le, e adevărat că le tai lumina? Da. E adevărat că infometezi? Da. E adevărat că n-ai ce să mănânce? Da. E adevărat că... Dom'le, ce nu încerci cu ceanură, dom'le? Da, adică și ăștia.
0: Doare mai
1: tăiat,
0: puțin.
1: Ne-au tăiat, dar tăne, dom'le, alea și
0: gata. Da, dar cine mai muncește? Bolojan a tăiat și problema care este? Că a tăiat promițând că noi de asta am stat un an și ceva cu el. Aproape un an. A tăia promițând că o să fie bine. Problema e că a tăia și a fost mai rău.
1: E mult mai rău, da.
0: Și atunci, dacă și tai și e și mai rău, care mai este motivul pentru care să mai susții o asemenea abordare de guvernare?
1: Da, dar pentru unii e bine. Pentru unii e bine. Nu, ți-au stăt și mă gândesc, domnule, șpaga ca să intre în audiență la domnul Bolojan a fost de 1,5 milioane de euro. Dar de la trezoria.
0: Da, mi-aduc aminte de...
1: Dom'le, șpaga să intri la el. Bă, dar cât o fi șpaga ca să se rezolve problema?
0: Da,
1: deci pentru unii bine. Pentru unii bine, zic eu.
0: Să fim sinceri, n-a cerut-o el, a fost cineva care a făcut treaba asta în numele lui.
1: Nu, eu n-am zis de domnul Bolojan că a luat, că eu spun că pentru unii, dar nu l-acuz că a luat el, Doamne ferește. Eu spun ce am văzut la televizor și întrebarea care mi-am pus-o e, că spuneați că toată lumea trăiește rău. Nu, nene, unii trăiesc foarte bine, că poți să dai o șpagă ca cineva să-ți intermedieze o întâlnire de 1,5 milioane. Păi înseamnă că e super tare, nene, super șmecherie.
0: Ca guvernant trebuie să te asiguri că poporul pe care îl conduci nu poate toată lumea să fie magnat. Da? Nu se poate, nu s-a întâmplat niciodată, ar fi o utopie. Dar să fie magnați, toți locuitorii planetei să fie magnați. Dar toată lumea trebuie să aibă confortul și securitatea necesară unui trai decent, toată lumea, să fie minimal decent. Și să se simtă bine că s-au născut pe planeta asta, să nu se simtă văduviți de faptul că alții sunt, îi conduc și de fapt doar ei o duc bine și eu duc foarte rău.
1: Cine va fi perfect?
0: O asemenea trai decent nu este greu de asigurat într-o țară europeană, nu pro-europeană, cum spuneți dumneavoastră.
1: Cine va fi prefect?
0: Nu știm, stați să nu punem carul înaintea boilor.
1: Ce, prefectul e bou?
0: Nu, ca și etape. întâi trebuie să vedem cine va asigura guvernarea. Poate se trezesc și peneliștii și o să fac guvernare cu noi.
1: Aveți, domnule, o rezervă de cadre acolo.
0: Dar nu ne gândim la funcții, domnule Munteanu, la
1: momentul ăsta. Eu mă gândesc la funcții. Normal trebuie să ai o rezervă de cadre. Spui așa, băi, dacă luăm guvernarea, prefecții sunt 1, 2, 3, 4, vedem. Candidații pentru SPID va fi, nu, SPID-ul e la primărie, pentru ANAF.
0: Sau dacă se va cere un prefect de la PSD Constanța, cu siguranță acela va fi dat de echipa organizației județene.
1: Cum îl cheamă?
0: Păi nu știm, păi se decide în echipă, nu pot să vă spun eu că nu decid cadre. Eu, nu decide nimeni singur.
1: Hai,
0: în partidul ăsta, e o decizie de echipă, a echipei.
1: O să vină un lăcătuș mecanic. Păi trebuie să ai acolo o rezervă de cadre, trebuie să ai așa, să știi clar care au studiile, care au pregătirile.
0: Să știți că
1: care...
0: Partidul Social Democrat are foarte mulți oameni în componența lui, în Constanța, care se califică pentru foarte multe funcții. Nu uitați că am avut ministri, am avut secretari de stat, am avut prefecți. Nu e ce fel de problemă, să ajungem acolo, să ajungem acolo. Deocamdată,
1: păi dați-mi un nume.
0: Păi dacă vine PNL-ul în continuare cu guvernare, pentru ce să vă dau un nume? Că nu o să-l schimbe probabil pe actualul prefect.
1: Dar dacă ar fi, cine ar fi?
0: Nu știu.
1: Dați-mi un nume care, nu să lansez, care să califică.
0: Domnule Munteanu, nu pot să lansez niciun
1: Doamna
0: nume.
1: Doamna Dragnea.
0: Nu pot să lansez niciun nume atât timp cât această decizie o să ia partidul prin
1: Brăiloiu.
0: Vot.
1: Brăiloiu că a mai fost. Liviu Brăiloiu a fost.
0: Încă o dată. Decizia aceasta aparține exclusiv echipei Partidului Social Democrat, nu unei persoane. În speță că sunt eu la masă acum cu dumneavoastră sau alte persoane.
1: Nu sunteți dumneavoastră președinte.
0: Eu sunt la municipiu președinte, dar încă o dată...
1: A, și îl dă județul, nu îl dă municipiu.
0: Îl dă organizația județeană Constanța prin votul...
1: Dumneavoastră dați numai
0: politica
1: primar.
0: Al biroului permanent județean.
1: Dumneavoastră dați primarul...
0: Sau chiar CPJ.
1: Dumneavoastră dați primarul și județul dă președinte. Dă... Prefect.
0: Nu, și candidatul la primărie nu îl decidem noi singuri.
1: Îl noi decide lucrăm... București.
0: Noi suntem, municipiul Constanța este partea unei echipe a Partidului Social Democrat județul Constanța. Nu suntem de capul nostru.
1: V-ați verificat biometria corpului?
0: Da.
1: Și cum e?
0: Stai să vă spun.
1: Păi eu ce, dar deschid, păi nu vă spune ceasul, deschideți telefonul?
0: Nu, trebuie să deschid telefonul.
1: Până
0: 58.
1: Adică e bine.
0: Da.
1: E puls de aviator.
0: Da, așa sunt.
1: Deci nu a fost foarte...
0: Nu, dar greu. Nu vreți să încercați să lucrăm la un 80-90?
1: Nu. Ajunge suficient. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Dedicația din partea domnului Martin și a mea, Gianna Nannini, Bello e imposibilă. Adică super. Nene frumoasă, frumoasă, dar la ce ne folosește?
0: Corect.
1: Da, măcar
0: se
1: bine
0: întâmplă.
1: Că...
0: Se mai întâmplă.
1: Da, mă, bine că e frumoasă, dar hai, da. Bucurați-vă de viață și fiți fericiți.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul vrea să introducă un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor publici care lucrează în gestionarea fondurilor europene. Sindicatul din minister spune că în acest fel va fi afectat ritmul absorbției banilor europeni. Angajații Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în București. Ei reclamă lipsa transparenței și blocarea dialogului social de către conducerile instituției și Ministerul Mediului. Temperaturi ușor mai mari astăzi, ploi mai sunt posibile doar la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. La București acum sunt 16 grade Celsius. Guvernul urmează să analizeze în ședința care începe peste o oră un act normativ privind criteriile pe baza cărora se acordă sporuri celor care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Este posibil ca pe ordinea de zi să figureze și schemele de ajutor de stat pentru agricultori. Mai multe aflăm în direct de la redactorul nostru Petruța Obrejan. Bună ziua!
3: Bună ziua! Modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei ar putea fi modificat în sensul că vor fi introduse evaluări lunare, iar sporul va fi determinat de mai multe aspecte, cum ar fi dosarele soluționate, plăți deblocate și termene respectate. Premierul Ilie Bolojan spunea că stimulentele nu vor fi eliminate, însă acestea nu vor fi plătite din oficiu. Cu alte cuvinte, doar cine livrează trebuie recompensat. Tot astăzi, în atenția miniștrilor, se vor afla două scheme de ajutor de minimis, ce au în vedere susținerea producătorilor de cartofi și usturoi, în valoare comună de 110 milioane lei. Ambele sectoare se confruntă în prezent, spunea ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, cu un deficit al balanței comerciale și au nevoie de sprijin pentru a putea rezista și pentru a putea dezvolta. Guvernul își propune totodată să stabilească cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior 2026-2027, dar să aprobe și indicatorii de modernizare a bazei sportive a clubului Onești, reper important al formării sportivilor români, mai ales în contextul în care în acest an celebrăm 50 de ani de la performanța obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Se apreciază o valoare totală a investiției de peste 122 milioane lei, iar termenul de realizare este de 2 ani, atât de la Palatul Victoria.
2: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Între timp, sindicaliștii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se declară îngrijorați că noile măsuri luate în calcul la nivel guvernamental privind personalul care gestionează fonduri europene nu fac decât să încurajeze și mai mult plecarea specialiștilor din sistem și astfel să afecteze ritmul absorbției banilor comunitari de către țara noastră. Într-un comunicat, sindicatul susține că din informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora executivul vrea să introducă o evaluare suplimentară a funcționarilor publici, ar rezulta că obiectivul demersului ar fi o nouă diminuare a veniturilor acestor angajați, reduse deja anul trecut cu 25%. Sindicaliștii de la Apele Române au protestat în fața sediului central al instituției din București. Ei sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că dialogul social nu este conform așteptărilor și de măsurile administrative luate de conducere care îi afectează pe angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Sindicaliștii cer transparență totală, negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al Administrației Naționale Apele Române.
4: Am ajuns să întreținem câte 600 de kilometri pătrați de bazin hidrografic cu câte 3-4 muncitori. Suntem la limita subzistenței. Gândiți-vă că toate barajele pe care le avem în administrare noi sau colegii de la Hidroelectrica au cel puțin 30-40 de ani vechime. Nu s-au mai construit în ultimii 30 de ani aproape niciun baraj în țara asta.
5: S-au săturat să fie mințiți. S-au săturat ca să intervină la inundații și poluări pentru 3.000 de lei salar. S-au săturat ca dialogul social să lipsească. S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională a Apelor Române și cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț.
6: Pe salariul foarte mic, acasă doi copii, n-avem taie scumpă, ne taie tot mereu din salariul, când n-avem ce să ne alegem.
7: Colegii nu au cu cine să mai lucreze. Nu vorbesc de salarii, sunt mizere.
2: Report.
8: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece. Pentru această dată cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 17 grade. 16 grade sunt acum la Constanța. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare în finala disputată la Sibiu. Finala a fost echilibrată, iar după 120 de minute fără gol, trofeul a fost decis la penaltiuri. Vă reamintim, în campionat, cele două echipe ocupă primele două locuri în clasament. Universitatea Craiova este lider cu 46 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj se află pe poziția secundă cu 45 de puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Suntem singurii care construim, edificăm construcții grele pe plaje. Nu ne mai facem mine, eu așa am impresia, sunt total dezamăgit că vedem același film, am văzut în 4 ani același film cu aprobare de puzuri în Consiliul Local, s-au aprobat o grămadă de puzuri în Consiliul Local,

0: Radio Sky știri.
1: Inspector Vamal din cadrul biroului Vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Au loc descinderi la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Lestelică Hagi ne-a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Suntem într-un program care se numește Safe City, de peste 1200 de camere, astfel încât fiecare colțișor din Constanța, la finalizarea lui, că este deja în implementare, la finalizarea lui, nu va exista niciun colț din orașul Constanța care să nu fie supravegheat. Cum ajută această supraveghere, acest Big Brother? Faptele acestea reprobabile, și din nefericire sunt o mulțime de fapte reprobabile în orașul Constanța, vor fi diminuate din ce în ce mai mult, pentru că nu va exista niciun fel de excepție în amendarea celor care fac fapte antisociale. Și vom descoperi foarte repede și ne vom îndrepta împotriva lor la fel de repede. Au început să se întâmple aceste lucruri în diferite locații unde poliția locală a pus aceste camere, că și s-au văzut vandalizat de mașini, au fost prinși, vandalizată de mobilier urban, au fost prinși și, bineînțeles, lucrul cel mai important este când plătește amendă, cum mă identifici, da, Păi trimis împreună cu Poliția Națională se face acest lucru. E un lucru foarte bun pentru că orașul Constanța este recunoscut ca unul dintre cele mai sigure orașe. Noi nu vrem să renunțăm la acest standard, ci mai mult vrem să-l îmbunătățim.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Sunt în desfășurare la această oră percheziții la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Colega mea Emilia Mihailă se află la fața locului și vine cu mai multe informații. Bună ziua, Emma!
3: Bună ziua, Diana! De mai bine de 5 ore se află aici procurorii de la parchetul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, aici, la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Procurorii percheziționează la această oră biroul procurorilor Teodor Niță, dar și Gigi Valentin Ștefan. Se pare că procurorii au găsit sume importante în biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin. De asemenea, în sediul instituției se află procurorul Teodor Niță, unde polițiștii anchetează, dar și verifică înscrisurile și documentele acestuia. Vom vedea, după ce se va termina perchezițiile, care va fi calitatea procurorului Teodor Niță, dar și a lui Gigi Ștefan Valentin. Avocatul lui Teodor Niță ne-a declarat că deocamdată acesta nu are niciun fel de calitate în proces. Vom vedea când se va finaliza perchezițiile și care vor fi, probabil, acuzațiile care se aduc celor doi. Diana?
2: Mulțumim pentru informații. Precizăm că ieri procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus în executare 13 mandate de percheziție în aceeași cauză, care vizează infracțiuni de trafic de influență și corupție comise în perioada 2025-2026. Doi inspectori VAMAL din cadrul biroului VAMAL de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanței unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate operațiunilor de vămuire la nivelul biroului VAMAL de frontieră Constanța. Cu ocazia efectuării perchezițiilor la domiciliul unuia dintre inculpați, au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurator. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 286 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în Danemarca pentru profesiile de mecanic naval, tubulator naval, măcelar, fierar sau tehnician în automatizări. Mai sunt oferte în Malta, Norvegia, Olanda, Germania, Irlanda, Polonia și Letonia. Persoanele interesate pot consulta ofertele pe site-ul aneofm.ro/EURES sau se pot adresa agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
4: Naționala Feminină de Volei a României s-a reunit la Blaj pentru startul pregătirilor în vederea participării în Liga Europeană, prima competiție majoră în această vară pentru tricolore, înaintea participării la Campionatul European. România va susține primele meciuri în Liga Europeană în luna iunie. România va juca cu Letonia. Tricolorele vor întâlni țara gazdă pe 5 iunie, iar o zi mai târziu vor juca împotriva Israelului. Ulterior, România va găzui la Blaj al doilea turneu din cadrul competiției. Va evolua pe 12 iunie împotriva unei echipe clasate pe locul 2 în ierarhia preliminarilor și pe 14 iunie împotriva Muntenegrului.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17 grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modul Baeb

0: mulți elevi înscriși câștigă premiul Celco de 2000 de lei. Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro. Campionii școlii powered by Celco.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Sunt în desfășurare percheziții la această oră la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul în care îl vizează pe procurorul Teodor Niță. Doi inspectori vamal din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES în România 286 de locuri de muncă vacante, cele mai multe sunt în Danemarca. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: βάζει.
1: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
2: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Colega mea, Emilia Mihailă, se află la fața locului și vine cu mai multe informații. Bună ziua, Emma!
3: Bună ziua din nou, așa, dar după mai bine de șase ore de percheziție aici la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, procurorii au finalizat perchezițiile. Procurorul Teodor Niță are calitatea de învinuit pentru infracțiunile de abuz în serviciu și instigare pentru abuz în serviciu. Avocatul acestuia a spus că a primit mandat de ducere la București pentru audieri. La această oră, oamenii legii au ridicat din cadrul instituției atât documente cât și hard disk-uri de la calculatoarele care se aflau în biroul procurorului Teodor Niță și suma de 1.000 de și o sumă foarte mare de euro. Acei bani s-au găsit în biroul procurorului Gigi Valentin Ștefan. Așadar, acesta a fost pus sub învinuire, procurorul Teodor Niță. În aceste momente, Duba, poliția a plecat către București, unde acesta va fi audiat. Vom vedea care vor fi măsurile pe care le vor lua procurorii de la parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție de la București, în ceea ce îl privește. Diana?
2: Mulțumim pentru informații. Precizăm că procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus în executare ieri 13 mandate de percheziție în aceeași cauză, care vizează infracțiuni de trafic de influență și corupție comise în perioada 2025-2026. Atât prefectul județului cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-a exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. În perioada 15 mai, 4 iunie, accesul în sala de spectacol a cazinoului din Constanța va fi restricționat. Măsura a fost luată pentru pregătirea producției Casino Mon Amour, care va avea premiera în această vară. Expozițiile și sălile permanente rămân deschise și pot fi vizitate în continuare conform programului obișnuit. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce a învins-o pe Ucluj cu 6-5 la loviturile de departajare în finala disputată la Sibiu. Finala a fost echilibrată, iar după 120 de minute, fără gol, trofeul a fost decis la penaltiuri. Vă reamintim, în campionat, cele două echipe ocupă primele două locuri în clasament. Universitatea Craiova este lider cu 46 de puncte, în timp ce Ucluj se află pe poziție secundară cu 45 de puncte. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost ridicați peste 100 de mii de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în cazul, în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect. Atât prefectul județului cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. În perioada 15 mai-4 iunie, accesul la sala de spectacol a cazinoului din Constanța va fi restricționat. Măsura a fost luată pentru pregătirea producției Casino Mon Amour, care va avea premiera în această vară. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Sky FM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Iată ce a declarat avocatul acestuia la finalul perchezițiilor.
2: S-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Domnul procuror Niță Teodor a dobândit calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Niță Teodor, nu s-au găsit bani. Dosarul poartă număr din anul 2025. Alte aspecte nu știu în ceea ce privește situația de fapt ce îi se impută dumnealui ca și infracțiune. În rest, alte detalii nu avem.
1: Au avut loc descinderi la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Leste, Lică Hagin, a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord, în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. În perioada 15 mai, 4 iunie, accesul în sala de spectacol a cazinoului din Constanța va fi restricționat. Măsura a fost luată pentru pregătirea producției Casino Mon Amour, care va avea premiera în această vară. Expozițiile și sălile permanente rămân însă deschise și pot fi vizitate în continuare conform programului obișnuit.
3: Brazilia continuă să fie principala exportatoare de fotbaliști în întreaga lume, cu 1455 de jucători legitimați în afara țării. Centrul Internațional pentru Studii Sportive a arătat că România figurează și în acest clasament, cu 81 de fotbaliști în campionatele externe. România apare în acest clasament pe locul 49, cu 81 de fotbaliști care joacă peste hotare, înregistrând astfel o ușoară scădere față de ultimii 5 ani de zile.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța se înregistrează 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect. Doi inspectori vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța. Vremea la Constanța se va încălzi în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei Campionii Școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii Școlii Powered by Shellco!
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Atât prefectul județului, cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-a exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din Baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătare.
2: Cristian Chiu face istorie la Inter Milano. Tehnicianul român a reușit eventul în Italia, cucerind și Copa Italia, după 2-0 cu Lazio chiar la Roma. Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chiu, a cucerit Copa Italia, învingând în finala de la Roma pe Lazio cu 2-0. Chiu realizează astfel dubla încă din primul sezon pe banca formației nerazurilor. Este a 10-a Copa Italiei din istoria echipei Inter Milano.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
1: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost ridicați peste 100 de mii de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect. Doi inspectori vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța. Vremea la Constanța se va încălzi în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 18. Radio Sky știri.
1: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, iată ce a declarat avocatul acestuia la finalul perchezițiilor.
2: S-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Domnul procuror Niță Teodor a dobândit calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Niță Teodor, nu s-au găsit bani. Dosarul poartă număr din anul 2025. Alte aspecte nu știu în ceea ce privește situația de fapt ce îi se impută dumnealui ca și infracțiune. În rest, alte detalii nu avem.
1: Doi inspectori vamal din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanții unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul biroului vamal de frontieră Constanța. Cu ocazia efectuării perchezițiilor la domiciliul unuia dintre inculpați au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurator. Au avut loc descinderi astăzi și la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Lest, Lică Hagi, ne-a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Atât prefectul județului cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-au exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din Baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătari. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, iată ce a declarat avocatul acestuia la finalul perchezițiilor.
3: S-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Domnul procuror Niță Teodor a dobândit calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Niță Teodor, nu s-au găsit bani. Dosarul poartă număr din anul 2025. Alte aspecte nu știu în ceea ce privește situația de fapt ce îi se impută dumnealui ca și infracțiune. În rest, alte detalii nu avem.
2: Doi inspectori vamal din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanții unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul biroului vamal de frontieră Constanța. Cu ocazia perchezițiilor la domiciliul unuia dintre inculpați au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurator. Au avut loc descinderi astăzi și la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Lest, Elică Hagi, ne-a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, iată ce a declarat avocatul acestuia la finalul perchezițiilor.
3: S-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Domnul procuror Niță Teodor a dobândit calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Niță Teodor, nu s-au găsit bani. Dosarul poartă număr din anul 2025. Alte aspecte nu știu în ceea ce privește situația de fapt ce îi se impută dumnealui ca și infracțiune. În rest, alte detalii nu avem.
2: Doi inspectori vamal din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanții unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul biroului vamal de frontieră Constanța. Cu ocazia perchezițiilor la domiciliul unuia dintre inculpați au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurator. Au avut loc descinderi astăzi și la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Lest, Lică Hagi, ne-a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Atât prefectul județului cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-a exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din Baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătari. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, iată ce a declarat avocatul acestuia la finalul perchezițiilor.
3: S-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Domnul procuror Niță Teodor a dobândit calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Niță Teodor, nu s-au găsit bani. Dosarul poartă număr din anul 2025. Alte aspecte nu știu în ceea ce privește situația de fapt ce îi se impută dumnealui ca și infracțiune. În rest, alte detalii nu avem.
2: Doi inspectori vamal din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanții unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul biroului vamal de frontieră Constanța. Cu ocazia efectuării perchezițiilor la domiciliul unuia dintre inculpați au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurator. Au avut loc descindere astăzi și la sediul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Lest, Lică Hagi, ne-a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.

0: We drank from the pure dark stream.
1: Sky FM. Este ora zero. Radio Sky știri.
2: Au fost ridicați peste 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin în urma perchezițiilor desfășurate astăzi la Curtea de Apel Constanța. Descinderile au loc în dosarul care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin. Teodor Niță are calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, iată ce a declarat avocatul acestuia la finalul perchezițiilor.
3: S-au ridicat documente, s-au ridicat medii de stocare. Domnul procuror Niță Teodor a dobândit calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Niță Teodor, nu s-au găsit bani. Dosarul poartă număr din anul 2025. Alte aspecte nu știu în ceea ce privește situația de fapt ce îi se impută dumnealui ca și infracțiune. În rest, alte detalii nu avem.
2: Doi inspectori vamal din cadrul biroului vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanții unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul biroului vamal de frontieră Constanța. Cu ocazia efectuării perchezițiilor la domiciliul unuia dintre inculpați au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurator. Au avut loc descinderi astăzi și la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Directorul ABA de Lest, Lică Hagi, ne-a declarat că perchezițiile nu vizează niciun angajat al instituției și au legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal privind atribuirea de contracte de închiriere a plajelor. Au fost solicitate documente care țin de cartografierea și topografierea unor sectoare de plajă. Atât prefectul județului cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-au exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din Baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătari. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade.